0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Kan ikke glemme det litt?
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det er mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
0: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja,
0: det.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
21: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
22: Du merker at mailen går kjapt i dag.
21: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
23: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei allihopa, jeg er Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Støvtørking!
9: Overvasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Så det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: Heisann, og velkommen til en ny runde av vår lille podcast. Og det er samme besetning i dag som i går. Martine, vet du, du er aldri syk.
1: Nei, jeg er ikke syk, jeg. Og nei, det burde jeg ikke si, for da blir jeg det.
0: Jeg
1: er...
0: Hvordan unjinxer man egentlig?
1: Åh, jeg vet ikke, er det jeg er syk hele tiden.
0: Kaste salt over skuldrene, hva er folk driver med da?
1: Jeg aldri, vet ikke, nei, nå ble jeg stresset over at jeg sa det.
0: Nei. Ikke bra, for Ken er jo fortsatt syk da, dessverre.
1: Ja,
0: og Petter har fortsatt høstferie.
1: Jeg liker at hver gang du skal si det, så ler du.
0: Ja, fordi, jeg vet ikke, jeg bare føler de som har høstferie, enten de med barn eller barn.
1: Ja,
0: og han, siden han ikke har barn.
1: Og han, men han er litt barn.
0: Så ja, det er det, på en måte, det er det som blir igjen da i mitt hode.
1: Ja.
0: Det var en sak vi rett og slett sparte til podden i dag.
1: Ja.
0: Og det er saken om at Erling Braut Haaland nå saksøker flyselskapet Norwegian.
1: Ja, altså da jeg så det så tenkte jeg sånn, Gud, hva har Norwegian gjort for noe? Dette må jo være helt sjukt, for dem har nå, sånn som når jeg leste første artikkelen, så sto det jo liksom sånn, ja, de har nå fått salg ved å bruke Haaland sin merkevare, og bla bla bla, og tenkte jeg sånn, Gud, hva er det de har gjort for noe?
0: Ja, dette var under VM, sant? Så de skulle selge billetter da, flybilletter til staten eller et eller annet da, for å stikke over damen og se Haaland. Og Norwegian kastet seg jo selvfølgelig på bølgen, sånn som alle firmaer gjorde.
1: Altså, det var jo VM-feber over overalt, i absolutt alle norske firmaer, så var det jo liksom om landslaget.
0: Ja, fortell, hva er det Norwegian har gjort?
1: Jeg må ikke le når jeg sier det, for jeg synes det er så tullete. Ja. Altså, sorry, Haaland, men altså, what the hell?
0: Ja, ok.
1: Ok, det Norwegian da har gjort, det er at under VM, så har de da fått AI da, til å lage et bilde av et Norwegian-fly med sveisen til Haaland på. Og da skrev
0: de sånn... For det er bare
1: de
0: håret til Haaland på fly, liksom.
1: Ja, så skrev de sånn, we never looked more Norwegian.
0: Ja, ja. Helt riktig. Og da, altså for å forsvare Erling da, så er det ikke sikkert at det er han som har gått sånn, jeg skal saksøke. Det er kanskje, han har vel sikkert sånn team rundt seg. Det er ikke sikkert han egentlig vet så mye om prosessen, men det blir noe han allikevel da.
1: Det gjør jo det, og her tenker jeg litt sånn, det var VM-feber.
0: Ja.
1: Norge gjorde det dritbra, jeg føler alle bedrifter bare kastet seg på fordi at de ville heie frem landslaget.
0: Ja.
1: Og jeg tror på en måte ikke at Norwegian tenkte sånn, vet du hva, nå slenger vi på en sveis på flyet vårt.
0: Ja.
1: Et AI-generert bilde, og det kommer til å gjøre at salget bare tar helt av.
0: Nei, samtidig skal du si alt de gjør som selskap handler vel til slutt om å tjene penger.
1: Men
0: på en eller annen måte.
1: Men streiket de ikke liksom en uke etterpå, liksom. Da blir jeg sånn...
0: Ja. Jo, det er sant. Og så hadde jo den der, det var ganske fett, liksom Norwegian tok den beefen med British Airways da Norge møtte England. Da var det sånn, hei, skal taperen bytte til den andres logo en hel dag, liksom. Så de leket seg litt med det, så det var litt kul også.
1: Ja, jeg synes det var kjempemorsomt det der at de bytta logoen sin til det fordi at vi tappte den kampen. Og, altså det virket som at de spilte mye på humor.
0: Ja, og så er det på en måte forskjell nå at hadde de brukt trynet til Erling Braut Haaland og brukt det masse, selvfølgelig, da skulle du betalt ham penger.
1: Ja, altså men hadde skjønt at de smelte opp bildet av ham på vingene, liksom.
0: Ja, ikke sant? Og så bruker de på en måte sveisen hans, altså, den er jo gjenkjennbar, så alle skjønner jo hva de hinter til, men samtidig, hvor går grensa? Hvor mye av en kjendis kan du bruke på et fly før det bikker?
1: Ja, og her på det bildet av det flyet så ser man jo sveisen til Haaland med denne hårstrikken som han eier selv. Han burde jo tenke sånn, oi, det er jo bare strikken som er i fokus her.
0: Har han sin egen strikk?
1: Han har jo...
0: Et strikkemerke?
1: Ja, han har jo investert i dette knekke, de der hårstrikkene. Ja.
0: Hva faen? Er du sitt og sier?
1: Ja, han har gjort det, og de har jo tjent millioner.
0: Ja, selvfølgelig har det. Herregud, det er oppgitt. Han burde bare kjøpe Norwegian. Det er, og det kunne han gjort. Jeg bare, vet du hva? Jeg kjøper Norwegian, og så sparker jeg sjefen, ikke sant?
1: Og så skal det være Haaland-size på alle flyene i virkeligheten.
0: Så blir det, nei, ikke på ordentlig, ja.
1: Tenk deg man er oppe i himmelen, og det håret blaffrer i vinden.
0: Men alltid hår i munnen, litt sånn irriterende, fordi flyet bak.
1: Ja.
0: Samtidig er det hyggelig, for det liksom, et fly vil aldri krasje igjen, føler jeg, fordi du bare lander mykt. Du bare lander opp i en sånn hårball, liksom.
1: Ja. Dritsmart. Men nå har jeg på en måte vært sånn, herregud, Haaland, men så prøver jeg å sette meg selv inn i det, ok? Ja.
0: Martine Lunde-sveisen.
1: Jeg er fotballspiller.
0: Nei, du er Martine Lunde.
1: Jeg er Martine Lunde.
0: Du er kjent.
1: Ja, og så de satt håret mitt der.
0: Fy fader, altså, den veldig utypiske, unike kommunegrå-sveisen.
1: Ja, ikke sant? Takk for den.
0: Nei, men helt ærlig, du skjønner jo at Norwegian, det er deg. på det, på det bildet.
1: Ja.
0: Alle skjønner hva du hinter til, liksom.
1: Ja, ja.
0: Det bare er håret ditt, liksom.
1: Og så kan det jo være at nå tenker jeg sånn, ja, men Norwegian gjorde det bare for å heie, og for å, altså det var jo Haaland-feber i hele verden, at dette skal bare være morsom instapost.
0: Ja.
1: Så sånn sett så blir jeg litt sånn, er det vitsig å saksøke, liksom? Men Haaland igjen, da, han er jo en merkevare, og tjener ekstremt store summer, ja, ja. Så kan det jo være at han tenker sånn, åja, nå utnytter de meg.
0: Da kan du begynne å snu på det, for det er sånn som Donald gjør det her ganske ofte, at de lager karakterer som ligner. Altså de kaller det ikke Martine Lunde, men da heter vel Martine Sunde, da heter det i Donald, sant?
1: Okay.
0: Men alle skjønner hvem det er.
1: Ja.
0: De tegner jo inn norske kjendiser i bladene ofte,
1: ja, okay.
0: Og tweaker om navnet litt da. Så Erling Fraut Tåland,
1: Tåland!
0: Heter han i Donald, ikke sant? Skal saksøke Donald da, ikke sant? For alle skjønner hvem du mener. Hvor ja. Går grensa?
1: Ja, jeg er spent på hvordan det her går.
0: Ja, jeg er enig, jeg er uenig med Haaland, men hadde det vært meg så hadde jeg gjort det samme, at 10 millioner.
1: Ja.
0: Det er på en måte fasiten.
1: Ja, ja, for han kan jo sikkert dra noen millioner ut av Norwegian.
0: 100%, det er klart det.
1: Kjør på, Haaland!
0: Noen gratis oppgradering.
1: Ja, det blir et søksmål.
0: Det blir fort et søksmål.
1: Det gjør fort det.

0: Har ikke tenkt på om Åge Dahl nå kan saksøke oss for at vi bruker navnet hans I en jingle?
1: Oi, det gjør vi jo.
0: Ja.
1: Oi, ja. Ups.
0: Kan godt være. Men. Enn så lenge, så tar vi, vi får ta det når det kommer. For I dag så har Åge på menyen asiatisk stekt svinenakke med ris. Ja. Skal nok gli ned nebbe det, skjønner du?
1: Åh, svinenakke. Kunne ikke bare sagt svin? Nakke, da føles det veldig brutalt ut. Men det jo spooky season, så why not?
0: Det spooky season. P5 Hits. God torsdag morgen, dette frokostshowet på P5, og Martine, du sa det så riktig, for I dag så det ny måned, nye muligheter, det 1. oktober, som betyr...
1: At det spooky season!
0: Spooky season! Ja. Ja, for nå har vi jo hatt cozy season, det var jo september,
1: ja.
0: Men nå den ferdig, så det varte bare en måned det altså.
1: Ja, men det kan være at det kommer tilbake igjen I november da.
0: Ja, ikke sant, det hopper over, så det har vært cozy season, nå det spooky season en måned eller to, og så det tilbake til cozy.
1: Ja, en måned nå med spooky season,
0: ja.
1: Og så det tilbake til cozy season. Og så det jo den fineste, koseligste måneden av de alle
0: ja.
1: Jeg har ikke noen navn på desember enda
0: Jul, så heter
1: Ja, men
0: Christmas,
1: si Christmas season det
0: Kan man ikke si Christmas season, det blir for dumt
1: Kanskje man må si noe sånn der
0: så Halloween, da kan du si spooky season
1: Ja, det man sier ikke Halloween season
0: Nei, sånn Christmas season Ja, greit
1: da, man må finne på noe bedre
0: Jeg enig, her må vi ha forslag, jeg enig ja. Her må vi jobbe liksom
1: ja.
0: Men ellers så skulle jo jeg skulle på senter I går sammen med datteren min da På 4, for det jo første år med sånn Halloween da, vet du
1: Ja,
0: nå har vi ventet lenge Så vi skulle få til å velge seg kostymer selv
1: Åh.
0: Ja, jeg vet Og vi går rundt der, og det jo så mye fine kjoler Og det Elsa, og det Anna Og hun vil være hulken
1: Nei! Kjempegøy
0: Jeg synes det var så gøy
1: Det veldig gøy
0: Enig, så det blir Hulken eller Spider-Man Nå ikke helt sikker for begge de utrolig kule
1: Ja, det merket man jo da hun var her Hun snakket jo om Spider-Man hele tiden
0: Ja, gjorde det ja. Full kontroll på det Så det blir spooky season det altså Det blir masse fireåringer som kommer til å gå rundt som Hulken da
1: Det veldig søtt
0: P5 Hits Det så hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet Vanligvis så det Pilgaard som sitter her og gir deg fun facten på morgenen Men han har jo da fått supervikar Denne uke siden han på høstferie Så I dag så jeg som tar ansvaret Og da blir det altså dyre fun fact, Martine
1: Ja, det litt sånn annerledes fra når Petter kommer fun fact Til når vi gjør det ja. For vi liksom på et helt annet tema enn han
0: 100% Dere voksne vi da Nei, men du klar?
1: Jeg veldig klar
0: Og I dag så skal vi til den amerikanske trefrosken, eller wood frog. Den overlever vinteren ved å la seg fryse 100% I is, sånn at hjertet stopper. Og når våren kommer, da smelter frosken, og hjertet starter å slå igjen.
1: Hæ?
0: Ikke det helt sinnssykt?
1: Det helt sinnssykt.
0: Ja, og den har også hacka vinteren, det der vi ikke har skjønt det. Vi nordmenn skal liksom drive og lide oss igjennom. Nei, vi skal ikke det. Vi skal bare sette oss ned og...
1: La hjertet stoppe,
0: det litt sånn det føles egentlig. Og når våren kommer, da kan det starte igjen når solen kommer.
1: Ja, men det her var jo helt sykt. Så det jo egentlig dødt da ganske lenge.
0: Ja.
1: Og så plutselig kvikner det til igjen.
0: Yes.
1: Herregud, sykt.
0: Ja. Ja, ikke det?
1: Det faktisk sykt.
0: Ja, det fete fun fact, ikke sant? P5 Hits. Vi sitter og snakker om voksenpoeng I banken, og når du følte deg voksen sist, og da har vi fått en nydelig liten snap da, vet du, fra han som kaller seg kapteinen.
2: Det å føle seg voksen dessverre, det gjør jeg faktisk hver eneste dag. Når jeg står opp og går på jobb, så føler jeg meg litt så ansvarsfull og voksen.
0: Ja, ikke sant? Man kjenner jo på den følelsen hver dag, bare for det hamsterhjulet går, men du må ikke tenke på det som noe negativt kaptein. Du må tenke at det sånn, faen, det voksenpoeng, det fett, altså.
1: Ja, men det sånn tenkte jeg også faktisk, men så føler jeg også litt at jeg faker å være voksen. De tider.
0: Ja, for du sa som I sted, så sa du sånn Jeg føler meg voksen, jeg går ut med søppel, sa du
1: Ja, sånn når det går av seg selv At jeg bare tar med den søppelposen på vei ut Da blir jeg sånn, jøss
0: Og ja, sånn, når ikke mutteren har bedt deg ta med liksom
1: Ja, ingen har bedt deg, men bare går
0: på
1: Ja, går automatisk
0: Ja, det sant
1: ja. Og så har vi fått inn en melding fra Therese her Jeg følte meg veldig voksen da jeg sa ja til å være med I FAU på skolen til wow. barnet ja. Det en skikkelig drittoppgave For det sjeldent at de gode ideene dine så gode at resten av FAU-gruppen enig.
0: Ikke sant? Da det liksom foreldreutvalg på skolen, liksom, ja, som skal styre og stelle med gudenveis og dugnad og masse møter. Og, jeg enig. Det til og med beyond voksen.
1: Ja, det det.
0: Ja, da du sterk, altså. Jeg liker Mari sin også, som skriver her, jeg følte meg ganske voksen I fjor, da jeg satte støvsuger på ønskelista til jul. Oh. Det er jeg enig i. Ja. Nå er jeg liksom ferdig med å ønske oss Playstation og et eller annet sånn artig greier. Nå er det bare støvsuger og alt det der.
3: Ja. T5 Hits.
0: Og i dag så spør vi, når følte du deg voksen sist?
1: Ja, og vi spurte jo dere på Snap, og det har kommet inn mange snapper her. Blant annet fra Mia som skriver, i 2024 følte jeg at jeg sanka ekstremt mye voksenpoeng. Fikk lappen, gifta meg, kjøpte hus og ble gravid. Alt på ett år.
0: Oi, det er sterkt altså.
1: Den er syk.
0: Vanligvis så liker folk å posisjonere eller porsjonere det ut liksom.
1: Ja.
0: Forlove seg da, få barn, gift seg eller motsatt et eller annet sånt. Du kjørte alt på ett år.
1: Det er sterkt.
0: Det er effektivt om ikke annet. Da blir det kanskje et kjedelig
1: liv år, ja.
0: Ok, Ingeborg skriver, jeg følte meg litt for voksen da jeg for ikke lenge siden måtte fortelle en godt voksen mann at nei, han får ikke mer øl, mens han svarte som en jævla treåring, men jeg vil ha mer.
1: Å, herregud.
0: Jeg håper hun jobber som bartender.
1: Det håper jeg også. Det var til gubben da. Og så har vi Emma. Jeg er bare 24 år, men skal innrømme at jeg følte meg veldig voksen da jeg selv bestilte meg støvler slik at jeg kan gå ut om høsten.
0: Altså gode gamle gummistøvlene?
1: Ja.
0: Ja, det er voksent.
1: Ja, men det føler man seg litt voksen når man kjøper selv, for det er jo noe som liksom alltid foreldrene har fikset, føler jeg.
0: Ja.
1: Når man plutselig da må kjøpe det selv,
0: ja.
1: Da er man voksen.
0: Helt riktig. Eller sånn, når man første gang man måtte betale mobilregningen seg selv.
1: Ja.
0: Og hvem vet det, fortsatt, det er den siste som ryker, føler jeg, for mange.
1: Ja.
0: Sånn den navlestrengen, at liksom man flytter ut, bla, bla, men ja, mamma betaler for seg mobil. Jeg vet ikke om hun husker det engang. Men så en dag så ringte den til meg, ikke sant, da jeg var noen 20.
1: Ja.
0: Og så sier jeg sånn, nå kan du betale den selv. Jeg var sånn,
1: ja, da satte jeg det videre til regnskapsføreren min, så han fikser det.
0: Det er også ganske voksent, Martine. Og så har vi Sof, da, som hun kaller seg. Jeg føler meg veldig voksen når jeg som lærer må fjerne de stygge navnene elevene mine har kalt seg på Kahoot.
1: Det er kjempegøy. Men altså, jeg forstår at ungene har lyst til å rampe litt der da.
0: Ja, ja.
1: Når de får lov til å kalle seg bæsj liksom. Det var ille.
0: Nå var det drøy, Martin.
1: Ja, nå var jeg drøy.
0: Faen meg. T5 Hits. Når man er hjemme alene, så kan det hende man legger til seg noen uvaner, ting man driver med, men det går greit, for det er ingen som ser det. Men så kan det hende plutselig at du glemmer deg bort, og så gjør du de tingene der i det offentlige rom. Og det var det som skjedde meg i går, da jeg var innom treningssenteret mitt, Martine.
1: Ja.
0: Ja, fordi, for å forklare det da. Det er teit, jeg vet det, så nå er det bare å holde seg fast. Hjemme, når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
1: ja,
0: så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til, at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så vet ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom klapse meg selv på rumpa.
1: Nei, nei.
0: Jeg bare er et sånn der...
1: En liten klapp på rumpa?
0: Ja, litt sånn, et sånn der... Sånn, da er jeg klar for å dusje liksom.
1: Å, herregud.
0: Jeg la jeg på en måte høyre hånda bare falle ned, altså. Sånn, nei, bare, gå på, elegant på veien dusjen. Ja, men det er sånn liten greie man bare har hjemme. Og det har jo ikke noe å si, ikke sant?
1: Nei.
0: Og så har jeg ferdig trent i går,
1: ja. Da.
0: Det er jo sånn midt i rush hour i garderoben der, og jeg skal dusje der, for det er tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos i hus. Og jeg har da valgt skap som er sånn høyt oppe, sant? Og har fått lagt inn alle tingene mine der, og her er jeg helt klar, og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn i dusjen, og da på en måte ned fra det skapet, så lar jeg da høyre hånda falle elegant, og på vei nedover da. Så kan det hende at jeg klapser meg selv litt for hardt på rumpa liksom.
1: Å, herregud.
0: Jeg vet det. Og du, jeg skjønte liksom en gang dette, oi, det her skulle ikke jeg gjøre nå.
1: Nei.
0: Her ble jo umiddelbart rød som en tomat liksom.
1: Jeg skjønner jo det, ja. Jeg blir jo rød bare du forteller om dette.
0: Ja, det løper liksom bort i nærmeste sånn hjørnedusj og prøver å gjemme meg. Men jeg bare tenkte også på de andre stakkars som må liksom være vitt til det greiene her.
1: Ja, der står det en sånn fyr i hjørnet og klapper seg selv på rumpa.
0: Hva er det han driver med?
1: Hva er det han driver med? Og, men bare det at du gjør det hjemme også.
0: Ja, ja.
1: Jeg tenker jo litt sånn, litt ikk.
0: Nei, så kan vi slutte med det ikk-greiene dine. Hæ? Man må jo for at du er fornøyd med seg selv, da. Det er liksom bare
1: sånn. Hadde jeg vært Erika der, så hadde jeg tenkt sånn, å herregud.
0: Jeg har ikke sagt det til henne før, så det er greit det.
3: T5 Hits.
1: Jeg er veldig glad i å ta taxi. Jeg tar jo taxi kanskje 3-4 ganger om dagen ofte.
0: Det er såpass, ja.
1: Ja, og da tar jeg jo Bolt, for det er jo ganske billig.
0: Mm.
1: Men så fikk jeg plutselig vite at de har et sånt medlemskap, Der du betaler 80 kroner I måneden, og da du med I Bolt Plus.
0: Ja.
1: Og da skal man jo da få noen fordeler.
0: Ja, hva slags fordeler da?
1: Da kan du få 2 gratis avbestillinger på en måned.
0: Wow, ja.
1: Ja, ja, ja. Og så kan du få opp til 15% tilbakebetaling, så når du har en tur, så får du da tilbakebetalt litt grann.
0: Ja.
1: Så på billige turer så det sånn 10% tilbake, og på dyre turer så det 15%.
0: Ok, jeg skal fort få tilbake en 10-15 kroner her og der liksom.
1: Ja, ja, og da tenkte jeg, dette her jo helt perfekt for meg, for jeg tar det såpass mye.
0: Ja, ja.
1: Og så det en ting jeg har lagt merke til etter jeg fikk dette,
0: mm-hmm.
1: og det at alle turene jeg tar har plutselig blitt dyrere.
0: Ah, ja. Nå skjønner jeg. Ja. Det er jo fader meg genialt da, det må jeg si.
1: Ja, altså for dem det kjempegenialt, men for meg så sitter jeg her nå og betaler mye penger og skal få igjen penger, men egentlig så altså jeg får ingenting tilbake, for jeg betaler jo dyrere.
0: Ikke sant? Så før så kostet en tur 200 kroner. Nå som du kan få tilbake 10%, så koster turen 230 kroner,
1: ja.
0: Og så får du tilbake si 20 kroner da. Så har du egentlig betalt en tier mer, kanskje til og med.
1: Det jo det jeg merket nå, for hver morgen så tar jeg taxi hit til jobb, og da pleier turen å ligge på sånn 100 kroner.
0: Ja.
1: Men nå etter jeg fikk Bolt Plus, så ligger de turene på sånn 120-130 kroner. Altså, det jo helt sinnssykt at
0: ikke sant, de bare raiser det du får tilbake, så du betaler det samme, bortsett fra at du betaler 80 kroner I måneden ekstra, ikke sant?
1: Det nettopp det.
0: Og føler at nå du lojal, og du må kun velge Bolt, ikke sant? Så det jo kjempesmart opplegg.
1: Ja, og nå har jeg hatt en månedstid, og så kan jeg gå inn og se da, å, denne måneden så har du spart 134 kroner.
0: Ja, ja.
1: Så det sånn, ja, men jeg har også betalt mer enn hva jeg noen gang har gjort for disse turene.
0: Ja, nettopp. Og der jeg helt enig med deg, hvis du merker at det og du driver grundig research på området,
1: så
0: vi gjør 3-4 ganger om dagen.
1: Ja.
0: Så dette her skjønner jeg at du virkelig får med deg.
1: Ja, for jeg føler at kanskje, altså, de som ikke tar så mye taxi da, får Bolt Plus, de tenker ikke over det, men for meg som vet hva det koster her til jobb hver dag, for jeg gjør det hver eneste dag, jeg legger merke til at den prisen plutselig har blitt 30 kroner dyrere, altså.
0: Ja, og hva skal du gjøre med det nå som du har oppdaget, Kevin?
1: Jeg skal ikke være noe Bolt Plus-medlem lenger, nei.
0: Nei, det veldig bra. Ja. Nå har du tatt tak I Bolten.
1: Ja.
0: Og det synes jeg kjempebra at du sier fra, sånn at vanlige folk også kan unngå å bli svindlet.
1: Ja.
0: Men ellers sånn rent personlig synes jeg, også at det gøy, Martine Lunde, at du kan kjøpe deg en klokke til 120 000 kroner. Men at turen blir 10 kroner dyrere fra 100 til 110, da
1: får ikke kjøpt seg Rolex da,
0: nei. Hva skal vi si fra?
1: Nei.
3: P5 Hits.
0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller World Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
1: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sånn, du vet, sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
1: Bare la han vinne alltid.
0: Ja.
1: Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigerfar
1: Det her ikke dumt, altså Det her kanskje noe man burde ta med seg videre
0: Lur på om en del svigerfedre også nå blir litt mistenksomme
1: Ja, tenkte jeg det, ja
0: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
1: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
0: Kanskje det det som sånn Du, Amalie, kan ikke være sammen med han der
1: Nei
0: Jeg, altså, bare, jeg la måke, og så slår jeg han liksom Jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss
3: P5 Hits
0: Ok, nå må vi snakke litt om en ting, Martine
1: Ja
0: Det handler altså om Paradegaten I Oslo Vi snakker om Karl Johan
1: Ja
0: Nå et forslag, skjønner du, om at den kanskje skal bytte navn, ser du
1: Hæ, hvorfor det?
0: Ja, men det en god grunn Du kommer til å nikke anerkjenne Når jeg sier at det mange da Blant annet ordfører, eller tidligere ordfører I Oslo Fabian Stang Som nå sier at, hei, Kong Harald, sant? Han må få en gate oppkalt etter seg. Det har generasjoner før han, ikke sant, fått, og ganske mange enige at, vet du hva, ja, enige. Kong Harald må få en gate oppkalt, I Oslo oppkalt etter seg. Og så spørsmålet da, men hvilken gate? For det begynner å bli ganske få gater igjen, ikke sant, I Oslo, å ta av. Og så jo noen der litt sånn, ja, de ser ikke så fine ut. Da skal du ikke ha Kong Harald sitt navn, ikke sant?
1: Men
0: Og da har det kommet et forslag, sant, om at hva med Karl Johans gate? Den ligger jo der! Den jo rett opp mot slottet! Og Karl Johan, hvem var han? Jo, da, han holdt jo på, han også, det var fint det. Men var jo ikke født i Norge, ikke sant? Nå begynner det greiene der.
1: Men hva forslaget da, at det skal hete Kong Haralds gate?
0: Helt riktig!
1: Nei, men det høres, det klinger ikke like bra, Karl Johan. Det høres liksom litt sånn, Kong Haralds gate. Kan du finne noe kulere?
0: Jo, men du, unnskyld meg. Karl Johan heter jo bare Karl Johans gate. Ja. Kong Haralds, altså... Allé da, eller et eller annet sånt da har du jo litt svung på det, da har du jo kong i navnet.
1: Ja, ok da.
0: Jeg synes dette her er et veldig interessant forslag. Altså, nå kjente ikke jeg Karl Johan. Han var sikkert veldig ålreit han, altså. Men altså, alt det kong Harald har gjort, jeg tenker for fader eller få omgjort Karl Johans gate til Kong Haralds gate eller et eller annet sånt.
1: Men det blir så vanskelig.
0: Blir det vanskelig det?
1: Ja, sånn der, ja,
0: finner ikke fram lenger da på GPS-en.
1: Taxien kommer ikke til å finne frem.
0: Vær litt åpen for forandring,
1: ja,
0: Martine.
1: Ja, men skal jeg altså si sånn til venner sånn, ja, vi møtes i Kong Haralds gate.
0: Ja, ja,
1: da kommer ikke de til å skjønne hva jeg mener.
0: Fy fader. Sånn overlever dere Oslofolk hele tiden med sånne navn på utstedet. De bytter jo navn annen måned, og dere snakker bare om sånn gamle justisen og gamle der og bla bla bla bla. Dere klarer likevel å finne fram, skjønner du?
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Ok, men du smører på PFM. Hva tenker du? Bør vi endre navn på Karl Johans gate til for eksempel Kong Haralds gate da? Bør han få den? Er ja eller nei? Vi heter PFM Hits på Snap. PFM Hits. Nå har det seg slik at Oslo ser på muligheten for å kalle opp en gate etter avdøde Kong Harald, ikke sant? Så er det noen som foreslår, hva med Karl Johans gate? Det er, den ligger jo bare der, og Karl Johan, hvem er han liksom?
1: Ja, jeg skjønner jo tankegangen. Altså, vi hadde en veldig fin kong, og jeg synes helt klart at han burde få oppkalt en gate etter seg.
0: Ja.
1: Men å ta liksom den mest kjente gata da, som bare er Karl Johan.
0: Ja, men skal ikke få noe smug heller, stakkars. Han må jo få noe ordentlig.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Vi har jo spurt deg som hører på PFM, hva tenker du, bør vi bytte Karl Johans gate om til for eksempel Kong Haralds allé, Boulevard Street, et eller annet sånt da, vet du. PFM Hits er stedet på Snap, og du sitter på fasiten, du Martine.
1: Jeg gjør det. Det kom inn veldig mange snapper. Det var blant annet Eva her som skriver, kan det ikke gjelde oppkalle en tursti etter han i stedet? Han likte jo å gå på tur.
0: Jo, han likte å gå på tur, men det er sant med liksom tursti, liksom.
1: Ja,
0: han
1: og
0: må
1: så...
0: jo få noe mer prangende enn det.
1: Ja, og så har vi Niklas her som kom med sikkert 20 forslag til hva man kan kalle denne gata. Det ja. Var King H Street, det var Harald Avenue, det var Kongegata.
0: Kongegata.
1: Mange gode forslag.
0: Kongegata er ikke så dumt da.
1: Nei. Men vet du hva?
0: Nei.
1: De på Snap, de var veldig enige i dag.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Og så å si alle bortsett fra en skrev ja.
0: Er det sant?
1: Det var kun en person som skrev nei.
0: Ikke sant? Det var sikkert en etterkommer av Karl Johan det da, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ikke som
0: var
1: sant?
0: Sånn, nei, oldefar, oldefar.
1: Men da har jo vi talt da, ja. Så da bytter vi jo navnet på den gata.
0: Enkelt og greit.
1: Ja, ja, det blir Kong Haralds gate fra nå.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Da var det opp og vedtatt. Kort prosess. PFM Hits. Når følte du deg voksen sist? Det er det vi lurer på snappen vår, PFM Hits. Og Thomas, han skriver, jeg legger meg sjeldent senere en halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det er voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
1: Uff, ja, men jeg kjenner meg enig i det da, egentlig.
0: Ja, ikke sant? Det er noe med det. Livet hitter, ikke sant? Og tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
1: Ja, men det er liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
0: Jeg er helt enig.
1: Og så har vi Hilde som skriver, jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg i skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
0: Ja, det er noe med det, helt enig. Når man er på tur, og så er det, oi, nå er det jeg som har ansvaret her, liksom.
1: Ja, det er ganske stort ansvar også.
0: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant?
1: Mm.
0: Nå er han rektor på den skolen vi gikk på. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
1: Ja, for han er ikke voksen.
0: Han er ikke voksen. Marita også skriver, jeg føler meg veldig voksen når Ops har sånn sekketilbud på dopapir.
1: Ikke sant?
0: Ikke sant? Du er ikke 20 år lenger da, når du sånn, åh, jeg gleder meg til det er tilbud på 72 ruller med... Med papir.
1: Ja, da er man faktisk gammel, egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, så, da var det da det bikket for deg.
1: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver, i dag skal jeg be sjefen om høyere lønn,
0: oi.
1: Og det at jeg skal sitte i lønnsforhandlingssamtaler gjør så jeg føler meg ganske så voksen.
0: Enig. Hvertfall hvis du går inn der er saklig, hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger, da er det ikke så voksen.
1: Men hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt.
0: Jeg
1: er så glad jeg har en manager som gjør det for meg.
0: Skaff deg en manager, det er også ganske voksen faktisk. PFM
3: Hits.
0: God morgen, vi er klare for en fin runde med Det er meg.
1: Ja, det er vi, og...
0: Nei, du skal si det er meg du, Martina.
1: Åja, det er meg, ja.
0: Sånn, ja.
1: Sorry, herregud.
0: Leken hvor...
1: Du ba meg holde kontroll på noe annet i dag, og da glemmer jeg alt annet jeg skal gjøre.
0: Det er noe med det. Ja, for det er jo Martina og meg her i dag, så da blir det jo det. En påstand, og så er det en som ljuger, og en som snakker sant. Og hvis du tror du vet hvem som snakker sant, få det inn på snappen vår, P5X.
1: Kan jeg da gjøre det du ba meg om å gjøre?
0: Ja.
1: Ok, for at nå skal jeg si hva påstanden er. Det var det jeg fikk beskjed om, og da glemmer jeg alt annet jeg skal. Dagens påstand er...
0: Fullt fokus, det er veldig bra, Martin.
1: Dagens påstand er, jeg kan strikke.
0: Ja, og det er meg. Jeg vet ikke hvorfor, det bare ble en greie på, jeg tror det var SFO, så hadde vi sånn, i stedet for å liksom løpe rundt og dunke hodet i veggen, da, så var det en av de som jobbet der som sa sånn, nå skal vi lære å strikke. Og vi var sånn, ja, strikke er gøy. Lærte meg det da, og har siden som bare sitter i fingrene. Så av og til, altså, ja, nå skal ikke jeg skryte på meg at jeg kan strikke genser og sånn. Jeg kan i hvert fall konseptet å strikke. Jeg kan sette meg ned og strikke en lapp, liksom.
1: Du kan strikke en lapp, ja. Ja, ja. Nei, for at jeg derimot, jeg er ganske god på å strikke. Dette var noe jeg lærte da jeg var liten av bestemor. Og etter det så har jeg fortsatt, og det er mange som ikke tror at jeg strikker, men jeg finner faktisk en sånn ro av å strikke, men jeg gjør det litt for sjelden. Men jeg kan strikke skjerf, og jeg kan strikke lue. Og nå har jeg også slengt meg på den der hekletrenden også, da, med bøttehatter og vesker og det ene og det andre.
0: Ai,
1: ja, ja, ja.
0: Det er bra da, Martine, bare si at det er sprøyt. Hvem tror du på, Martine eller Stian? Få det inn på snappen vår P5-hits. For kan du starte med Joakim, som sier «Jeg tror egentlig det er Martine, men jeg hadde syntes det var veldig gøy om det var Stian, så da går jeg for Stian».
1: Det er ikke sant.
0: Robert, jeg tror det er Martine som kan strikke. Og så er det kapteinen som skriver «I dag hadde jeg litt trua på Stian, men jeg hører Martine, så ser jeg for meg at hun sitter her med skaute, vet du, og et lite forkle, og sitter her og strikker».
1: Det er ikke sant. Skaute forkle.
0: Ok, hvem er det da som egentlig kan strikke av oss to? Ja, det er meg.
1: Ja, det er imponerende, altså.
0: Er det ikke gøy?
1: Det er veldig gøy, for jeg kan ikke strikke.
0: Nei, jeg vet, jeg skjønner jo. Jeg tenkte liksom først sånn der, hva faen, jeg kan vel ikke strikke heller, og så testet jeg det igjen for en god stund siden. Det satt, altså. Jeg husker jeg lærte meg det på SFO på skolen.
1: Det er litt sånn sykling, da, at når du lærer deg det, så sitter det.
0: Ja, bare strikking er enda mye fetere.
1: Fetere enn sykling.
0: Ja, så jeg kan kanskje lage lappetrepp, og da kan jeg også lage skjef, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg kan jo faktisk det også. Ja. Så langt du bare vil, faktisk. Så bare sitt. Ja, og skal du ha noe strikka, så er det. Jeg tar imot bestillinger, jeg, altså, på Snap. Ikke noe problem.
1: Oi.
3: T5 Hits. Våkn opp.
0: Ja, det handler om å klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt for å hanke inn 5000 kroner. Er det deg, Liv Silje, i dag?
4: Det er det.
0: Ah, så bra. Hva slags bokstav er det vi håper på å få i dag?
4: Nei, en enkel en.
0: Det er en enkel en, altså ikke X og sånn. Nei, jeg skjønner den.
4: Nei, takk.
0: Ja, men bra. Skal vi rett og slett gi det et forsøk, Liv Silje?
4: Ja, okay,
0: da setter vi i gang.
3: Dagens bokstav er N.
0: N for Nils.
3: Vi spiller Våkn opp og vinn.
1: En kroppsdel.
4: Nakke.
1: En by i utlandet.
4: New York.
1: Et dyr.
4: Neson.
1: Et bilmerke.
4: Nissan.
1: Et engelsk ord.
4: No.
1: Et yrke.
4: Neslege.
1: Et guttenavn.
4: Nils.
1: Noe du har hjemme.
4: Neglepil.
0: Der er tiden ute, altså! Ei, Liv Silje. Det var ikke gærent, da. Det var bare et par sånne småinger som lurte deg litt her og der.
1: Ja, men vi kom jo fortsatt langt, da. Vi kom jo til nummer... Altså, vi skulle begynne på nummer 9. Ja, så ikke langt unna.

0: oss i dag.
1: Oi.
0: Ja da, det Joakim som har sendt inn følgende mail. Jeg hører på dere hver dag, men som podcast, og har hatt lyst til å skrive til dere I lang tid, men jeg har ikke funnet e-posten deres, for jeg spolte tilbake 5 ganger kun for å få med meg e-postadressen, ikke sant? Så jeg anbefaler dere å legge e-posten synlig et eller annet sted, men digger dere. Hilsen, en med dysleksi.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, så det godt på en å kunne stått et sted, den adressen som man kunne lest den eller kopiert den.
1: Ja.
0: Samtidig, Joakim, så føler jeg at det at du har klart å sende oss e-post, blir litt beviset mot det motsatte.
1: Ja, men det jo kjipt da, måtte spole tilbake 5 ganger for å få det med seg også.
0: Ja.
1: Men kanskje vi bare skal være enda tydeligere da?
0: Nei, for da fikk vi 5 plays, skjønner du?
1: Ja.
0: Ikke sant? Så det ikke, her kan vi bruke... Dyslektikerne for alt det vært Kynisk Men vet du hva, det godt poeng, Joakim Vi kan legge den, vet du hva, jeg kan gjøre det I podcastbeskrivelsen
1: Det smart
0: Du kan legge en sånn der, ja
1: Det ikke så dumt faktisk
0: Nei, vil du nå oss frokost at p5.no Det var smart Ok, Joakim, du skal få den, det greit Vi skal over til Lea Bettina Som rett og slett har sendt oss mail før Og det handler om kjepphest
1: Jaha, kjepphest
0: Klarer du allerede å se for deg hva det for noe?
1: Ja, det ikke en sånn der trehest på pinne?
0: Ja, hest på pinne, det hest helt riktig pinne. Lea altså 14 år Og har tidligere tatt kontakt Fordi hun driver altså med kjepphest profesjonelt Har vært med I NM og greier I kjepphest
1: Hæ? Finns det NM for det?
0: Det finns NM I alt, Martine, også I kjepphest Og her mailen fra Lea Jeg hadde en liten avtale med Alexandra back in the days om at dere, fine mennesker, skulle komme til meg og prøve kjepphest. Ja, helt riktig. Ri rundt på pinne og med hesten, vet du. Jeg har jo vært I NM med dette greiene, så om dere kunne kommet og prøvd, så hadde det vært en drøm. I 2025 på Oslo Horse Show satte jeg ny rekord for meg selv med å greie 120 centimeter. Altså hoppe over hinderet, ikke sant? Med kjepp og hest og det hele. Hadde dere greid det? Hilsen Lea Bettina.
1: Nei, det hadde jeg absolutt ikke klart.
0: 120, det faktisk høyt.
1: Det kjempehøyt, jeg har ikke spenst I det hele tatt.
0: Ikke heller, stiv og størl også.
1: Ja, det liksom så vidt jeg letter fra bakken når jeg prøver å hoppe, ikke sant?
0: Jeg enig, det veldig imponerende, Lea Bettina.
1: Det kjempeimponerende.
0: Jeg sier, det fortsatt fristende å ta turen en gang, altså. Hvis vi finner muligheten, så skal vi ta kontakt, altså. For jeg litt keen på at vi prøver kjeppest.
1: Det hadde jo vært en veldig hyggelig aktivitet som vi 4 her kunne gjort sammen. At vi har sånn der workshop Nei, da skal vi drive med kjepphest
0: Enig
1: Ja
0: Ikke sant? Og jeg tror det har vært smart det, I et sånt kontorlandskap Å bare ha hver sin kjepphest Så man skal liksom Nå må vi ta opp noe som litt kjedelig eller, ja, Kjedelig møte blir ikke kjedelig Hvis alle har hver sin kjepphest
1: Folk løper fra møte til møte Galopperer rundt der Det kjempegøy
0: Veldig bra Ja, men herlig Takk for en nylig mail, ja, Bettina Og hvis du også vil nå oss Så kan du bare se I den der podcastbeskrivelsen For der står e-posten vår
1: Ja
0: Der døra Nå

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Steinsprut og ruteskift. Kun på Viaplay.
3: This is the path we chose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Fix
19: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: AI?
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nei, det er ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
9: Nei, det skjønner jeg.
8: Gjennomsnittet tror jeg det er 7 minutter eller noe sånt.
9: Hæ?
8: Stod på Dagbladet, faktisk.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
13: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
10: Takk selv, Joker, den gode naboen.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen, også.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix
7: and Drive. EU-kontroll av bilen fikser du hos Fix and Drive for kun 1290 kroner. Og hvis du lurer på når din bil må inn, tast inn registreringsnummeret på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive. Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
5: Oi, du rekker det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Kun på Viaplay.
12: The campaign of the rebellion is ended.
13: This is the path we chose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
20: Ai, ai, ai, ai. Og...
22: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
20: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
23: Fjordland

0: Da kraftanstrengelsen er å pusse tennene? Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Kommer på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det er stor risiko, rett og slett.
5: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Ja, vi er April Bank Band, og vi er jo et chill band. Og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Jeg vet ikke. Thomas vet.
3: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
3: Ja, ja, nå! Ja.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
10: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
9: Takk selv, Joker, den gode naboen.
11: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift og Temple City.
12: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men det er farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Og i dag så spør vi, når følte du deg voksen sist?
1: Ja, og vi spurte jo dere på Snap, og det har kommet inn mange snapper her. Blant annet fra Mia som skriver, i 2024 følte jeg at jeg sanka ekstremt mye voksenpoeng. Fikk lappen, gifta meg, kjøpte hus og ble gravid. Alt på ett år.
0: Oi, det er sterkt altså.
1: Den er syk.
0: Vanligvis liker folk å posisjon, eller porsjonere det ut liksom.
1: Ja.
0: Forlove seg da, få barn, gift seg eller mottatt etter. Altså. Du kjørte alt på ett år.
1: Det er sterkt.
0: Det er effektivt om ikke annet. Da blir det kanskje et kjedelig...
1: kjedelig liv da. Ja.
0: Ok, Ingeborg skriver, jeg følte meg litt for voksen da jeg for ikke lenge siden måtte fortelle en godt voksen mann at nei, han får ikke mer øl, mens han svarte som en jævla treåring, men jeg vil ha mer.
1: Å, herregud.
0: Jeg håper hun jobber som bartender.
1: Det håper jeg også. Det var til gubben da. Og så har vi Emma. Jeg er bare 24 år, men skal innrømme at jeg følte meg veldig voksen da jeg selv bestilte meg støvler slik at jeg kan gå ut om høsten.
0: Altså gode gamle gummistøvlene.
1: Ja.
0: Ja, det er voksent.
1: Ja, men det føler man seg litt voksen når man kjøper selv, for det er jo noe som liksom alltid foreldrene har fikset, føler jeg.
0: Ja.
1: Når man plutselig da må kjøpe det selv,
0: ja, ja, ja.
1: Da er man voksen.
0: Helt riktig. Eller sånn, når man første gang man måtte betale mobilregningen seg selv.
1: Ja,
0: og det vet jeg fortsatt, det er den siste som ryker, føler jeg, for mange.
1: Ja.
0: Sånn den navlestrengen, at liksom man flytter ut, bla, bla, bla, men ja, mamma betaler for seg mobil, jeg vet ikke om hun husker det engang. Men så en dag så ringte den til meg, sant, da jeg var noen 20,
1: ja.
0: Og så sier jeg sånn, nå kan du betale den selv. Jeg var sånn,
1: ja, da satte jeg det videre til regnskapsføreren min, så han fikser det.
0: Det er også ganske voksent, Martine. Og så har vi Sof, da, som hun kaller seg. Jeg føler meg veldig voksen når jeg som lærer må fjerne de stygge navnene elevene mine har kalt seg på Kahoot.
1: Det er kjempegøy. Men altså, jeg forstår at ungene har lyst til å rampe litt der da.
0: Ja, ja.
1: Når de får lov til å kalle seg bæsj liksom. Det var ille.
0: Nå var det drøy, Martin.
1: Ja, nå var jeg drøy.
0: Faen var det.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Nei, men faen!
14: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Kun på Viaplay.
18: We come, Harry. The rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
23: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
24: Jo, det stemmer det.
23: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
25: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, amen, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5 Hits.

0: Når man er hjemme alene, så kan det hende man legger til seg noen uvaner, ting man driver med, men det går greit, for det ingen som ser det. Men så kan det hende plutselig at du glemmer deg bort, og så gjør du de tingene der i det offentlige rom. Og det var det som skjedde meg i går, da jeg var innom treningssenteret mitt, Martine.
1: Ja.
0: Ja, fordi, for å forklare det da. Det er teit, jeg vet det, så nå har jeg bare holdt seg fast. Hjemme, når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
1: ja.
0: Så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til, at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så vet ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom klapse meg selv på rumpa.
1: Nei, nei.
0: Jeg bare et sånn der...
1: Litt klapp på rumpa?
0: Ja, litt sånn, et sånn der... Sånn, da jeg klar for å dusje liksom.
1: Åh,
0: jeg la jeg på en måte høyrehånda bare falle ned, altså. Sånn, nei, bare, gå på, elegant på veien dusjen. Ja, men det er sånn liten greie man bare har hjemme. Og det har jo ikke noe å si, ikke sant?
1: Nei.
0: Og så er jeg ferdig trent i går, ja. Det er jo sånn midt i rush hour i garderoben der, og jeg skal dusje der, for det er tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos i hus. Og jeg har da valgt skap som er sånn høyt oppe, sant? Og har fått lagt inn alle tingene mine der, og her er jeg helt klar, og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn i dusjen, og da på en måte ned fra det skapet, så lar jeg da høyre hånda falle elegant, og på vei nedover da. Så kan det hende at jeg klapste meg selv litt for hardt på rumpa, liksom.
1: Å, herregud!
0: Jeg vet det! Og du, jeg skjønte liksom en gang dette, oi, det her skulle ikke jeg gjøre nå.
1: Nei.
0: Her ble jo umiddelbart rød som en tomat, liksom.
1: Jeg skjønner jo det, ja, jeg blir jo rød bare du forteller om dette.
0: Ja, det løper liksom bort i nærmeste sånn hjørnedusj og prøver å gjemme meg, men jeg bare tenkte også på de andre, stakkars, som må liksom være vitt. Til det greiene
1: her. Der står det en sånn fyr i hjørnet og klapper seg selv på rumpa.
0: Hva er det han driver med?
1: Og, men bare det at du gjør det hjemme også.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo litt sånn, litt ikk.
0: Nei, skal du slutte med det ikk-greiene dine? Hæ? Man må jo for at du er fornøyd med seg selv. Da. Det er liksom bare
1: sånn. Hadde jeg vært Erika der, så hadde jeg tenkt sånn, herregud.
0: Jeg har ikke sagt det til henne før, så det er greit det.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a war! I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rekker det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
8: Når det neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
12: Nokian Tires.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Kommer på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølge I det på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
20: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der og pusset henne. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: Nils, kom og sett deg her litt.
22: Ok.
21: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
22: Nei.
23: Nå vi veldig bekymret.
21: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
22: Hæ?
21: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
22: Nei.
21: Eller...
23: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
21: Ja, men du radikalisert?
23: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
22: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
24: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
25: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: Ikke for å ødelegge hele fredagen allerede nå, men var det noen som så landskampen til Norge i går?
1: Nei, jeg visste ikke at det var landskamp.
2: Neida, Norge spilte mot Wales.
1: Det har ikke jeg fått med meg.
2: Det var kanskje litt greit, Martine, for det, plutselig så var vi verdens dårligste landslag igjen.
1: Ja, hvordan kan det ha skjedd? Vi har jo vært så bra hele sommeren, hele verden har jo heid på Norge.
0: Ja, litt tilbake til gamle dager igjen der, altså tapte mot Wales 2-1, sånn som vi også gjorde for en måte før du fulgte med på landslaget, Martine. Ja. Da pleide det å være sånn som det her.
2: Og Martine, hold deg fast. Haaland skårte ikke.
0: Nei, han skårte ikke engang.
2: Jeg vet det.
1: Men han er jo opptatt med de søksmålene om dagen også, vet du. Han skal jo, han skal jo saksøke alle som har brukt sveisen hans gjennom hele VM.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, ja,
2: det er helt riktig.
0: Ja, det driver han også med.
2: Norwegian blant annet nå da, så det jobbes hardt der. Ja. Skjønner du, han har fokuset hans annet sted.
0: I tillegg så skjer det ting med klubben hans også, som holder på å gå på noen smeller, så han har veldig mye å tenke på. Det ser man litt, for han har spilt veldig, han gjorde nesten ingenting ut på
2: her. Altså, da må vi faktisk opp i ringa, altså.
1: Men det er en ting jeg synes er så rart, fordi at det er liksom sånn, de blir betalt, altså de får de beste betalingene i hele verden.
2: Ja.
1: Deres oppgave er å være på den banen og score mål. Hvor jævlig vanskelig er det å score mål? Altså, sorry, for å si det. Hvor vanskelig er det å få den ballen i mål? Jeg tror jeg hadde vært skikkelig god på det.
0: Jeg tror det er, noen ganger så helt sånn på ekte da, så tror jeg man bare glemmer at, at de er folk, på en måte. For det er sånn noen ganger når du kommer på jobb, Martine, hvis det har vært sånn, ja, du vet ikke helt om jobben blir lagt ned i morgen, så kan det hende man er sånn, i dag så tror jeg ikke jeg gidder å gjøre det så bra på jobb,
2: ja. Nei, sånn, ja. Men landslaget, på landslaget.
1: Ja.
2: Da, skal du, da er det lov å få skrubbs opp på knea og grunnske på shortsen,
0: altså. Ja. Men jeg lå nå der i hvert fall i senga med litt sånn kink i nakken som jeg har fått, fordi jeg har holdt senga alt for hardt. Og så tenkte jeg sånn, ok, nå er de tilbake igjen der hvor man taper mot Wales, og vi er, nå er alt bare rør igjen, liksom.
2: Ja.
0: Så tenkte jeg sånn, dersken i steike så glad vi skal være for at de var så gode i sommer.
2: Ja, det er sant. Ja.
0: For så, det kunne vært nå, liksom. Ja, det kunne vært akkurat riktig. Det samme som skjer nå, for så helt rart riktig. Det er fotball noen ganger.
2: Vi pika i VM, og det var helt kongelig.
0: Akkurat de samme spillerne, akkurat like gode da. Bare at da

0: Det begynner å nærme seg. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
1: Hvor du skal gjette på hvem som ljuger og hvem som snakker sant i vår lille påstandskonkurranse.
0: Det er helt riktig informasjon, Stian, og vi kjører straks i gang.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
4: Nå er vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men er du radikalisert?
4: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Ja, vi er Aprila Bankband, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
6: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
6: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
5: Takk selv, Joker, den gode naboen.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
12: Nei, er det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
14: God morgen! Dette er Frokostshowet med Martine Lunde.

0: Og vi spiller Det meg
1: Det meg
2: Det meg
0: det Ken eller det Martine som snakker sant I dag? Hvis du tror du vet det, få inn ditt svar på snappen vår P5 Hits Og påstanden I dag Jeg rydder til Super Mario musikk
2: Ja, dette her var jo noe jeg fikk opp på TikTok At det var noen andre som gjorde det Og da tenkte jeg, så vet du hva, dette her skal jeg teste For den musikken, den går jo veldig sånn fort og kan være litt sånn stressende nesten.
0: Ja, hvordan var den igjen?
2: Og det jo de der fra sånn Mario Kart og sånne ting da. Og så da tenkte jeg sånn, vet du, det her skal jeg bare prøve. Og jeg testet det, og herregud som jeg rydda. Altså, jeg fikk et sånt press på meg, og det gikk så fort at nå I ettertid så har jeg liksom fortsatt de gangene jeg alene hjemme og bare setter på litt Mario-musikk, og så bare blir leiligheten veldig fort ryddig.
1: Så, uansett så det gøy hvem av dere det
0: Ja, men dette her meg.
1: Okay,
0: og det fordi at da jeg var yngre og bare satt og spilte Super Mario og egentlig ikke gjorde noe som helst fornuftig ut av meg, så gikk det opp et lys for mutteren. Hvor hun på et tidspunkt sa til meg sånn Du, kan ikke du egentlig bare holde på med disse tingene her Og så vil du prøve å være litt sånn Super Mario I virkeligheten liksom Så bygde hun en slags sånn hinderløype for meg Men det jeg ikke skjønte var at hun satt opp ting som jeg skulle rydde bort I stedet for å drepe sånn Eller hoppe på de soppene og de monsterne som gjør I Super Mario da Så satt på musikken Så sendte hun meg rundt som en Super Mario I stua Så hadde jeg plutselig ryddet halve stua da og det har jeg bare fortsatt med For jeg skjønte at dette her jo faktisk noe som gjør at jeg får litt lyst til å rydde Så da jeg fortsatt med det virkelige, I det virkelige liv som jeg kaller det Altså det voksne liv også
1: Ok, så en av de snakker faktisk sant Og rydder til Super Mario musikk Men hvem det? Det Martine eller Ken? Hva tror du? P5 Hits heter vi på Snap
0: Mens du tygger på saken, Imagine Dragons Believer First

0: får du dagens første nyheter av Rosa Røger her på P5. Klokka er 6:30.
1: En motorsyklist i slutten av tenårene døde i en trafikkulykke i Rana i går kveld. De pårørende er varslet, melder politiet i Nordland. Mannen var alene på motorsykkelen som havnet av veien. Politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken. Det brenner kraftig i et næringsbygg i Porsgrunn. Bygningen er fullstendig overtent, og flere glassflasker, trolig propanflasker, har eksplodert i brannen. Seks personer fra fire boliger i nærheten er evakuert, men det er så langt ikke meldt om personskader. Brannen har også spredt seg til en brygge og en lekter i nærheten. Ukraina har i natt angrepet et stort oljeraffineri i den russiske byen Volgograd. Ifølge lokale myndigheter førte angrepet til en brann i en boligblokk. En person ble skadd, melder Reuters. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Ok, la oss bare se for at du kommer inn på jobb, ikke sant? Og det er fredag, du har lyst til å være litt ekstra rå type, bare få i gang helgen der. Men så stokker ordet seg, du har ikke noe fett å si.
1: Nei, du blir bare sånn, ja.
0: Ja, du ja.
1: Fredag. Da er det bra å ha en fun fact for lur som du kan smelle i bordet med. Så alle sier sånn, oi, er ikke du en kul type? Mm. Og i dag så er det Martine som er supervikar innenfor Pilgård i fun fact-hjørnet.
2: Ja, det er det. Oh. Det er en stor rolle da, å måtte steppe inn for, men jeg skal gjøre mitt beste.
1: Ja, men er det noen i Norge som kan ta det ansvaret, så det er deg, Martine.
2: Ja.
0: Det er klart det er veldig hvite Lacoste-sko å fylle, men jeg tror hvis det er noen som skal klare det, så er det sikkert deg, Martine.
2: Ja, jeg skal prøve.
0: Snart fun fact.
3: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse

0: diett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Dana Lim. Choice of professionals.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! And give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig.
12: Lysanløn!
11: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: sånn at du kan briljere ved kaffeautomaten. Dagens fun fact.
1: Det er Martine som er supervikar for Pilgaard.
2: Ja, det er det. Og det er jo vanskelig da, å på en måte prøve å gjøre det like bra som han. Fordi at han har på en måte et tema han følger. Det er jo mye sex.
0: Ofte ned i underbuksa,
2: ja. Ja, så jeg prøver nå skal gå for noe helt
0: Du går for liksom hele kategorien utenfor underbuksa.
2: Yes, ja, og i dag så skal jeg gå faktisk for noe som du kanskje har følt litt ekstra på de siste dagene, Ken.
0: Ok!
1: Ja, da er det ikke sex.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Dette er litt mindre sexy, kanskje.
0: Skal vi kjøre i gang?
2: Ja, vi kjører i gang. Du produserer omtrent 1-2 liter med slim i døgnet. Og mesteparten merker du ikke, fordi at du bare svelger det.
1: Jeg elsker at du bruker fun facten til å roaste, Ken. Det tenkte jeg veldig godt.
0: Ja, jeg føler meg litt mindre roasta, ja, fordi siden dette her er helt vanlig. Ja. For jeg har jo, dette har jeg jo absolutt kjent på.
1: Men du har nok produsert mer enn gjennomsnittet de siste to dagene, tror jeg.
2: Ja, men det som er, for jeg måtte søke litt opp rundt det, og det er sånn, alle mennesker produserer cirka like mye, uansett om man er frisk eller ikke. Oi. Men er man frisk, så merker man ikke alt dette slimet, for man bare svelger det. Man merker det ikke, men når man er syk, det er jo da det kommer ut av nesa, man hoster opp slimet, det er jo da man begynner å merke det.
1: Nettopp.
2: Og det er vel noe du har kjent på de siste dagene, Ken?
0: Det er helt riktig. Jeg har nesten ikke kjent på alt de siste dagene.
1: Hvor mye var det? Hvor mye produserte vi i døgnet?
2: 1-2 liter med slim.
0: Herregud, det er mye.
1: 1-2 liter med slim hvert eneste døgn. Det er sterkt, altså.
2: Det er mye.
0: Veldig sterkt.
1: Ja, du er ekkel, Ken.
0: Jeg er ekkel. Det var en god høst, fun fact, synes jeg, da.

0: Å gå inn i helgen med 5000 ekstra kroner hadde jeg ikke vært imot.
1: Nei, men det fint. Da jo våkne opp på vind som greia da, rett over 7, hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. For eksempel Ken.
0: Ja, la oss se om slim i hjernen kan svare på dette.
1: Ja, hvis bokstaven Ø.
0: Og, ja.
1: Ja, og så sier jeg noe du kan drikke i helgen.
0: Øl.
1: Noe som rimer på krøll.
0: Øl.
1: Og noe som du glad i.
0: Ørn.
1: Jeg så fornøyd med egen sånn da.
0: For en smarting han var.
1: Ja, sånn funker denne leken også. Hvis du vil være med, da skriver du P5 og navnet ditt, og sender meldingen til 1904.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere, setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går. Gjensidige består.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei... Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig.
14: Hysandløn!
13: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: Dette frokostshowet
18: med Martine Lunde.

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger er klar med siste nytt her på P5. Klokka er snart 7:02.
3: Vi starter i Cardiff, der det ble en gigantisk nedtur for Norge i Nations League mot Wales i går i kveld. Alle forventet norsk seier mot det svakeste laget i gruppa, men i stedet ble det tap 2-1, og skuffende norske spillere måtte traske slukøret av banen. En av dem var landslagskaptein Martin Ødegaard.
4: Vi var ikke gode nok til å i de avgjørende situasjonene, og noen feil som vi blir straffet hardt på, så da skjer det sånn.
3: Det er nå opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra den kraftige brannen i et næringsbygg i Porsgrunn. Bygningen er fullstendig overtent, og flere glassflasker, trolig propanflasker, har eksplodert i brannen. 6 personer fra 4 boliger er evakuert, men det er ikke meldt om personskader. Kriseledelsen i Porsgrunn kommune er varslet. Over 700 leger støtter et opprop om 18-årsgrense på smarttelefoner. Det skjer etter at 550 psykologer har undertegnet et tilsvarende opprop, skriver Klassekampen. Legene peker på at skjermbruk er delaktig i et nytt folkehelseproblem, og etterlyser tydeligere tiltak fra myndighetene. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: ikke at det fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Stian Røste, god morgen. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og jeg har tydeligvis ikke fått med meg noen ting. Altså, vi hørte om de nyhetene nå. Det er for mye skjermbruk der ute, det må ned.
2: Ja.
0: Allikevel så har ikke jeg klart å holde katta mi, Ninja.
2: Ja.
0: Unna skjerm.
2: Er det sant?
0: Ja, dette var noe jeg begynte med nå da jeg var syk og lå hjemme et par dager. Og tror du ikke katta mi allerede bare i løpet av et par dager har blitt avhengig av skjerma?
1: Nei,
2: er det sant? Nei,
0: så må man jeg i gang med skjervavvending på en katt. 2026, dere.
2: What?
0: For et kjør der.
2: Nei.
0: Mer om det etter Synevo her.

0: Har du noen tips for å gjøre kjedelige ting gøyere?
1: Ja, for i dag så har vi lært at Martine Lunde, når hun skal rydde hjemme, setter hun på gøy musikk. Da blir det som et spill, da. Er det det som er tanken, eller?
2: Det går ekstremt fort, for den musikken er litt sånn stressende, ja. At man får litt puls, og da blir det sånn her at man bare blir mye mer effektiv. Man tenker sånn, åh, men jeg kjapper meg før vi kommer dit i sangen.
1: Ja. Så det er ikke så dumt tips det, altså?
2: Nei, det er ikke det. Nei. Det gjør ryddinga litt gøyere.
1: Ja, så har du andre sånne tips da, til å gjøre kjedelige ting gøyere? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
7: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
6: Hvordan vet man når man må fikse det da?
7: Det fikser du på. Fix
8: and Drive. EU-kontroll av bilen fikser du hos Fix and Drive for kun 1290 kroner. Og hvis du lurer på når din bil må inn, tast inn registreringsnummeret på fixanddrive.no. Fix and
9: Drive. Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrogans band of London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do you want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hva er ditt tips for å gjøre noe som egentlig er veldig kjedelig litt gøyere?
1: Ja, vi har fått et nydelig tips fra Oda.
2: God morgen, P5 Hits. Jeg har et superbra tips på å gjøre kjedelige ting morsommere. Det å gjøre det til en konkurranse. Hvor fort klarer man å ta oppvasken?
1: Yes.
2: Eller hvor mange sokker klarer du å parre? Jo flere sokker du klarer, det poeng. Det funker veldig bra for konkurranseinstinkte mennesker i hvert fall, som for eksempel meg.
1: Det jo dritsmart da, hvor mange sokker klarer du å parre, og det poeng, og gjør det til konkurranse.
0: Det jo sånne ting som ofte funker på barn, at det sånn, kan ikke du bare rydde hele leiligheten, jeg skal ta tida på deg.
3: Ja, ikke sant, men det funker veldig bra på meg også, jeg merker det, når kjæresten min sier sånn, nå setter jeg på en timer, og så rydder du ut av den kofferten, og du har så lang tid på deg.
1: Hæ,
3: om jeg får gjort ting.
1: Så er Magnus setter på, han gjør det på deg?
3: Ja, han har gjort det noen
1: Martine, ganger. Hvor fort klarer du å rydde?
3: Ja.
1: Og du sånn, herregud, jeg går ikke på. Herregud, det er en gang allerede.
3: Da blir det litt sånn konkurranse, og da blir jeg gira på å få det til.

0: Klokka har blitt ett minutt over halv åtte, og det på tide med nyheter på P5. Her Rosa Røger.
1: Vi må være forberedt på at det blir dyrere strøm i vinter, det sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt. En av årsakene at både Sørlandet og Øst-Norge har svært lite vann i vannmagasinene nå. Lilleholt særlig bekymret for hvordan dette vil ramme bedriftene.
2: Prisene kan fort bli 1,5 kroner til 2 kroner på de ukene nå gjennom vinteren.
1: FRP, Senterpartiet og KrF går nå sammen for å få ned de rekordhøye drivstoffprisene. De tre partiene vil gjeninnføre de midlertidige avgiftskuttene ut året. Høyre var med på å kutte avgiftene i vår, men har så langt sagt nei til å forlenge kuttene. FRP-leder Sylvi Listhaug sier de nå utfordrer Høyre til å bli med.
3: Nå er det flertall, det står på Høyre, og vi håper jo at de snur fram til tirsdag.
1: Over 700 leger støtter et opprop om 18-årsgrense på smarttelefoner. Det skjer etter at 550 psykologer har undertegnet et tilsvarende opprop, skriver Klassekampen. Legene peker på at skjermbruk delaktig i et nytt folkehelseproblem, og etterlyser tydeligere tiltak fra myndighetene. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
4: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: Hva dine tips for å gjøre ting som egentlig veldig kjedelige? Litt rann gøyere.
1: Ja, vi har jo spurt på snappen vår P5 Hit, så det har kommet inn ganske mange morsomme meldinger her, for eksempel fra Therese. Det å lage matpakke og få ungene til barnehage og skole mye morsommere med en AirPod i øret. Da fokuset på alt det rare og morsomme dere prater om.
0: Åh, sier du det?
1: Ja, i stedet for å høre at ungene klager over at det var feil kjole eller bukse jeg fant frem.
2: Ja, det kjempesmart. Det mye hyggeligere å høre på oss snakke om surrealistiske ting, liksom, enn, osterskiva ligger feil.
0: Det også bra, for der det bare helt blokka ut, så får ikke med seg det en gang hva de ungene driver og snakker om.
2: Nei, godt tips. Vi et godt tips, ja, det kjempesmart. Ja. Ellers så har vi Helle som skriver, jeg lukker øynene når jeg bretter klær, og prøver å gjette hvem sine klær jeg bretter.
1: Herregud! Men det høres jo bare enda mer stresset. Tenk om man gjør feil og liksom legger de hauger og sånn, så plutselig må man begynne å endre alt det etterpå. Altså, jeg håper han åpner øya på et tidspunkt der.
2: Ja, det sier jo heller ingenting om, så det aner vi ikke, men jeg tipper det. Men eneste kjipet, da tar det både lengre tid å brette.
0: Ja, men gud, så spennende det er da. Kai skriver, noen ganger når jeg hjemme alene og lager mat, som jeg synes veldig kjedelig, så later jeg som jeg influencer og filmer alt. Nei. Men jeg sender det bare til dama, skriver
1: han. Det kjempegøy!
2: Ja. Bli med meg og lage ostesmørbrød.
1: Det der vet jeg en greie som mange gjør, spesielt sånn når de fikser seg også, så er det veldig mange jenter som står der foran speilet, så later de som at de lager en sånn sminkevideo til alle følgerne sine, og da liksom går det mye fortere, og det blir litt gøyere da.
0: Ja. Og så synes jeg det er gøy at det er en som får den, og at dama får den, synes jeg det er greit.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Nei, men for...
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
1: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den klosene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pil.

0: tøm deg for synd før helgen kommer, for da blir det mer. Vi skal heldigvis inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mannen min veldig opptatt av at vi skal sortere søpla riktig. Jeg later som at jeg helt enig, men hvis jeg alene, så havner alt I restavfallet. det drøyt. Det drøyt, men altså litt sånn barnslig, det ikke det?
3: Jo, det det, men det jo, altså, nå sier jeg ikke det at folk ikke skal skildesortere og sånn, nei, men nei. Hvis det så at han sånn sykelig opptatt av det, ja. Så kan jeg forstå at innimellom så frister det å bare være litt pøbel.
2: Det det som det handler om å gjøre opprør, liksom?
0: Ja, jeg tror nesten uansett hvor god saken så hvis det blir for mye, så har man noen ganger bare sånn, ja, jeg må gå litt imot nå, jeg må være litt rebelsk.
3: Ja.
2: Og så det jo veldig, altså, rest, det så fint, det så mye som kan være rest.
0: Ja, det omfavner veldig mye, ja, det sant det.
2: Så jeg tilbøyelig til å være litt enig, altså.
0: Ja, men det, altså, man har jo noen som, som kildesorterer flinke på det, og så har man noen som tar det veldig langt, som på en måte sitter og, hva skal man si, spikker på eggeskalla sine, liksom, for å få det til sist. Skjønner du hva jeg mener? Det finnes jo forskjellige typer her.
2: Men eggeskalla, Ken, det skal jo I komposthaven I hagen, så jeg skjønner ikke hva du snakker om.
0: Jo, men du må jo få ut det siste som der av matavfall, ikke? Ja, legge det I mat.
2: Ja, det sant.
0: Hvis det noe eggevitt oppi der.
2: Ja, vet du hva? Du 100% tilgitt herfra.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Kun på Viaplay.
5: We come out and the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
13: God morgen! Dette er Frokostshowet med Martine Lunde.

0: har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå er Rosa Røger klar med en nyhetsoppdatering her på P5. Klokka er 7:30.
3: Vi må være forberedt på at det blir dyrere strøm i vinter, det sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt. En av årsakene er at både Sørlandet og Øst-Norge har svært lite vann i vannmagasinene nå. Lilleholt er særlig bekymret for hvordan dette vil ramme bedriftene.
4: Prisene kan fort bli 1,5 kroner til 2 kroner på de ukene nå gjennom vinteren.
3: FRP, Senterpartiet og KrF går nå sammen for å få ned de rekordhøye drivstoffprisene. De tre partiene vil gjeninnføre de midlertidige avgiftskuttene ut året. Høyre var med på å kutte avgiftene i vår, men har så langt sagt nei til å forlenge kuttene. FRP-leder Sylvi Listhaug sier de nå utfordrer Høyre til å bli med.
5: Nå er det flertall, det står på Høyre, og vi håper jo at de snur fram til tirsdag.
3: Og Norge har nå Europas høyeste dieselpriser. Ferske tall fra EU-kommisjonen viser at gjennomsnittsprisen i Norge ligger på rundt 2,60 euro literen, høyere enn i alle EU-land, skriver Nasjonen. Denne uka passerte dieselprisen 31 kroner literen på en rekke norske bensinstasjoner. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hvem har stjålet trusa til Per Sandberg?
1: Ja, det det som det store mysteriet akkurat nå, skjønner du. For Per Sandberg, som vanligvis oppholder seg i Vietnam, har vært noen uker nå hjemme i Norge.
0: Bare det en rar setning, synes jeg. Per Sandberg, som vanligvis oppholder seg i Vietnam.
1: Jo, da jeg helt enig med han har kjæreste der, da, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg skjønner. Så ble han frastjålet sekken sin nede på Oslo S. Kjempekjedelig, for der hadde han klær, og så hadde han PC-en sin med et bokmanus, som Per Sandberg nå driver og skriver på. Og så denne sekken stjålet, og han selvfølgelig fader, og det kjempekrise, boka mi borte. Det noen som har stjert den, kanskje det noen tyver som ønsker å ta boka, ikke sant, og bruke den til sin egen, gudene vet. Og så plinger det plutselig inn, 24 timer senere, en sånn rar telefon til Dagbladets tipstelefon, om at noen har funnet sekken til Per Sandberg.
2: Oi!
1: Ja, og det gull for Dagbladet, for da kan de møte Per Sandberg og få et langt intervju da, hvor han blir gjenforent med sekken sin. Så Per setter seg ned og åpner sekken og sier, å, takk Gud, PC-en min er der. De har ikke stjålet PC-en min.
0: Den var ikke tatt.
1: Den er ikke tatt. De har ikke tatt PC-en min med bokmanuset mitt. Men, et eller annet, bokseren min er borte.
2: Nei! Hæ?
1: Så alt som var stjert, rett og slett, fra sekken til Per Sandberg, det var... De brukte undertøy hans og klærne hans liksom.
2: Jeg har så mange spørsmål. Altså en PC er så dyrt. Der sitter de på et helt bokmanus.
1: Her har du så mange muligheter, ja.
2: Så velger de å ta hva da, noen skittende boksere liksom.
1: Helt riktig.
0: Kan jo være altså, et krimsyndikat her, ikke sant, som har fått ørene opp helt fra Vietnam. Og nå skriver Per Sandberg på en bestseller av et bokmanus. Og så har de satt i gang det opplegget for å stjele den PC-en. Og så titter de på manuset, så er det sånn, nei, vi får heller ta de boksene her.
2: Da den boka dårlig,
1: altså. Det altså min eneste konklusjon, at det brukte undertøyet er bedre enn boka til best. Åpenbart.

0: God fredag morgen! Du hører frokostshowet her på P5. Stian Røst er på plass. Martine Lunde og Kenva Senus Nilsen.
1: Og nå skal jeg teste en sånn liten greie som jeg har sett på TikTok, ja.
0: Oi.
1: På dere to, kjære venner, for å se om dere har de samme referansene på kjendiser. Eller om det forskjell da, på Martine Lunde og Ken, eller gutt versus jente, sant?
0: Åja, oh, sånn jo!
1: Lite eksempel da. Hva første dere tenker på hvis jeg sier Michael?
0: Jackson.
2: Jackson, ja.
1: Bra. Åge.
0: Alexandersen.
2: Åge Dahl.
1: Åge Dahl, ja! Vår egen husmanager er veldig bra, Martine. Ok, vi i gang, og dere skal få teste kjendisene hvert øyeblikk.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Kun på Viaplay.
5: We come out until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.
2: Kygo!

0: Det er Rosa Røger som gir deg nyhetene her på P5 nå. Klokka er snart 8:58.
1: Norge har nå Europas høyeste dieselpriser. Ferske tall fra EU-kommisjonen viser at gjennomsnittsprisen i Norge ligger på rundt 2,6 euro literen, høyere enn i alle EU-land, skriver Nasjonen. Denne uka passerte dieselprisen 31 kroner literen på en rekke norske bensinstasjoner. Arbeidsledigheten holder seg lav og stabil på 2,6%. I september var rundt 59 000 personer registrert som helt arbeidsledige hos NAV, omtrent det samme nivået som måneden før. NAV mener det fortsatt er et godt arbeidsmarked med mange ledige stillinger, men ledigheten øker blant ingeniører og folk som jobber med IKT. PST ber nå folk som bor langs kysten om å være årvåkne mot unormal aktivitet. Sikkerhetstjenesten ser nå at Kina og særlig Russland har økt sin etterretning mot kritisk infrastruktur i Arktis og nordområdene. Det er norske havner, kommunikasjonskabler og olje- og gassrør langs havbunnen russerne ønsker å kartlegge, melder NRK. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Her i landet så er det jo bare ett tog som går akkurat når det skal, hver eneste gang, og det er vårt fredagstog.
1: Ja, da, det er helt riktig, og hvis du vil være med i toget som går om 6 minutter, så må du rope fredagen inn på snappen vår P5-its, som for eksempel Christian André har gjort. Det er ren lykke det der, altså.
2: Ja.
1: Det er ren lykke.
0: Perfekt måte å gjøre det på.
1: P5 hits på Snap. Kom igjen.
0: Bli med da. Ja, rop fredagen din da. Gjør det på hvilket språk du vil. Du kan gjøre det med limerick.
1: Spansk limerick. Da begynner jeg å bli imponert.
0: Teddy Swims nå, Mr. Know It All.

0: God fredag! Frokostshowet er på plass her på P5, som vi er hver eneste morgen. Martine Lunde, Stian Røst og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og da er duket for fredagslåt-duellen rett over ni, og det er jo da Martine Lunde som er regjerende mester fra sist uke.
2: Åh, det er så deilig at vi fikk deg ned fra den førsteplassen der, og at noen andre kan prøve å briljere litt.
1: Ja, nå er det Martine vi skal jekke ned, vet du, for det er jo sånn at vinneren står, så det er Martine som møter Ken til duell i dag.
0: Jeg må si, jeg synes det har blitt mer interessant etter at vi begynte med vinneren står.
1: Enig!
0: Det er et eller annet med det. Det er liksom god gammel løkkefotballmentalitet som har dukket opp her i frokostshowet også.
1: Vi vil alltid ta den på toppen.
0: Ja!
1: Ned!
0: Vi kjører i gang rett etter ni.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Godt å bare få den servert.
7: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
13: The Hurricanes land off London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What a war! And give you a war!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
4: Dette er Frokostshowet.

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Kan det være greit å få med seg siste nytt? De får du her på P5 nå av Rosa Røger.
3: Et enkelt søk er nok før barn får annonser om en narkotikakjøp i feeden. I en ny rapport advarer Kripos om at algoritmene kan bidra til å fremme kjøp av narkotika på nett.
4: Barn og unge er veldig nysgjerrige på hva som skjer på nett, og det å snakke om ekstreme voldelige nettsamfunn, det å snakke om voldsoppdrag, vet vi at trigger for så vidt en nysgjerrighet.
3: Det sa leder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. Det kan bli en ny Epstein-høring på Stortinget. Forsker Hilmar Rommetvedt ved North sier til Klassekampen at granskningsrapporten som kommer i 2028 kan kaste nytt lys over saken. Han forventer derfor en ny høringsrunde. 59.400 personer var registrert som helt arbeidsledige hos NAV i september. Det er 3.400 færre enn måneden før. NAV mener det fortsatt er et godt arbeidsmarked med mange ledige stillinger. Ledigheten øker derimot blant ingeniører og folk som jobber med IKT. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: endelig fredag. Og du hører frokostshowet på P5. Stian Røste, god fredag.
1: God fredag.
0: God fredag, Martine Lunde.
2: God fredag.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og det er hvert øyeblikk duket for fredagslåtduellen. Da har du all makt i dine foldede hender, kjære venn. For du som, det er du som avgjør hvem som vinner duellen av Martine og Ken, som har med seg hver sin låt de mener er den beste. Men det er det du som bestemmer, vet du.
0: Det er det, og det er jo Martine som liksom leder da, som vant forrige gang og må ned fra tronen denne gangen, forhåpentligvis.
2: Slutt da.
0: Skal opp mot meg, oi oi oi. Det blir spennende, rett etter Sara.

0: Det er Martine Lunde versus Ken Vasenius Nilsen i låtduellen i frokostshowet i dag.
1: Ja da, og minn oss på, kjære venner, hva dere hadde med igjen.
2: Jeg har med shots av broiler.
0: Mens jeg først og fremst vil ha en groovy fredag, og derfor har jeg gått for The Weeknd og Daft Punk.
1: På Martine eller Ken på snappen vår PFM Hits. Og det er jo sånn at vi åpner tilfeldige snapper. Førstemann til tre poeng vinner det hele.
0: Ja,
1: er vi klare?
2: Ja!
1: Vi starter med Lise Torkelsen, som skriver Martine!
2: Woohoo!
1: 1-0! Vi hopper elegant og sømløst videre til Bianca, som skriver Ken!
0: Ok!
1: Og vi er oppe på 1-1 allerede. Det er Ann-Kristin Brudheim som får lov til å åpne neste, og det er 2-1 til Ken!
2: Nei, hæ?
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, jeg vet.
2: Hæ?
1: Vi hopper videre til Andrine. Andrine skriver Ken Vasenius Nilsen!
2: Hva i alle dager? Dette må være en feil.
0: Dette har jeg drømt om siden jeg gikk og la meg under dyna da jeg ble syk. Åh. At jeg skulle komme tilbake igjen med et ordentlig comeback og bare knuse på i fredagslottoellen, og så skjer det. Åh, for et øyeblikk der. For et øyeblikk folk vil ha. En groovy fredag, det er ikke noe tvil om det, og det skal de få.
2: Jeg går.
0: Du hater groove.
1: Du tar taxi, du slapper av.

0: Vinneren av fredagslåtduellen her i frokostshowet i dag, meg!
1: Ja, bra, gratulerer så mye, Ken.
0: Takk.
1: Fikk altså bilder av deg som var alene i stua sammen med katta di og danset til denne her og koste deg.
0: Kunne jeg...
1: Med whisky i hånda, ikke sant?
0: Ja, ja, det kunne jeg fort ha funnet på å gjøre. Jeg skal kanskje gjøre det etterpå også.
2: Men jeg velger ikke tro på at det der var den sangen som vant. Så Stian, jeg håper du har tatt en veldig nøye tellejobb her nå.
1: Jeg har talt opp alle stemmene som kom inn for å se vant Ken på flaksen sin. Eller var det rett vinner, og jeg kan si Martine Lunde, det er bare å gå og legge seg under dyna, fordi Ken vant med 80% av stemmene. Ja, det var helt overkjørt. Jeg har ikke sett noen bli så overkjørt.
2: Dette er det sykeste.
0: Altså, jeg kan starte en personkult, det er noen sett.
2: Altså, unnskyld meg.
0: Vi hører Temple City.

0: katta mi har blitt avhengig av skjerm, dere. Det har kommet mye advarsler mot skjermbruk.
1: På barn, ja!
0: Ja, men det viser seg at det også gjelder for katt. Mer om det snart.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke
8: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland, godt å bare få den servert.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Kjenner jeg deg rett, så kommer det til å skje såpass mye greier i helgen at det greit å få ut all synden nå, før vi tar helg.
1: Ja, og da kan du dele dine hemmeligheter på p5.no, og så tar vi det i skrifteboksen. Og det nei, skulle du sett da, det nok en gang en kjæreste som holder noe skjult fra den andre kjæresten, ikke
0: sant? Oi, det... Det er jo nesten bare andre hver gang, det.
2: Jeg begynner å bli litt stresset, for det her skjer veldig ofte, føler jeg. Altså, vi... Så jeg blir stresset, hva er det min kjæreste egentlig skjuler for meg? For
1: ja, det skal du straks få vite, Martine. Ja.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene inn.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så

0: Bankaksept. God butikk for din butikk.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja, er det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: tøm deg for synd før helgen kommer, for da blir det mer. Vi skal heldigvis inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mannen min veldig opptatt av at vi skal sortere søpla riktig. Jeg later som at jeg helt enig, men hvis jeg alene, så havner alt I restavfallet. Nei, det drøyt. Det drøyt, men altså litt sånn barnslig, det ikke det?
3: Jo, det det, men det jo, altså, nå sier jeg ikke det at folk ikke skal skildesortere og sånn, nei, men nei. Hvis det så at han sånn sykelig opptatt av det, ja. Så kan jeg forstå at innimellom så frister det å bare være litt pøbel.
2: Er det det som det handler om å gjøre opprør, liksom?
0: Ja, jeg tror nesten uansett hvor god saken så hvis det blir for mye, så har man noen ganger bare sånn, ja, jeg må gå litt imot nå, jeg må være litt rebelsk.
3: Ja.
2: Og så det jo veldig, altså, rest, det så fint.

0: det er så mye som kan være rest.
1: Ja, det omfavner veldig mye, ja, det sant det.
0: Så jeg tilbøyelig til å være litt enig, altså.
1: Ja, men det, altså, man har jo noen som, som kildesorterer og flinke på det, og så har man noen som tar det veldig langt, som på en måte sitter og, hva skal man si, spikker på eggeskala sine, liksom, for å få det til sist. Skjønner du hva jeg mener? Det finnes jo forskjellige typer her.
0: Men eggeskala, Ken, det skal jo i komposthaven i hagen, så jeg skjønner ikke hva du snakker om.
1: Jo, men du må jo få ut det siste som er der av matavfall, ikke? Ja, ja, ja, ja,
0: det er sant.
1: Hvis det er noe eggebitt oppi der.
0: Ja, vet du hva? Du er 100% tilgitt herfra.

0: Vet dere hvor Kygo født?
1: Kygo en, ja, i Bergen.
0: Nei, han ikke det, skjønner du.
1: Er han ikke det?
0: Det er det som passer så bra, for han jo en av våre store internasjonale eksporter, ikke sant? Han født i en av de mest internasjonale byene i hele verden.
2: Hæ?
0: Singapore!
2: Er Singapore?
1: Ja. Singapore?
0: Kygo født i Singapore, han har en eller annen grunn.
1: Ja.
0: Du får den snart.
3: Enten opp her?
0: Ja, han er opp her likevel. Du får den snart med Save My Love her på P5.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Kun på Viaplay.
14: We can't party until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det ble vi ikke helt
18: trygg. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Hjelpe deg med fashionen, så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: P5 Hits.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i

0: Mufasa. You know we finally here, right?
1: Where are we?
0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: We are all together.
3: God fredag! Så var ukas aller beste dag her, og jeg vil at du skal gjøre som Erling.
4: I dag, mine damer og herrer, vil jeg rette en stor, stor takk til alle og enhver der ute som har lagt ned et stort stykke arbeid denne uken. Hvordan uken har vært har ingenting å si. For i dag er det en dag som trumfer alle andre dager. Nemlig flydag! Takk for meg! God helg!
3: P5-hit setter vi på Snapchat. Jeg elsker å høre fra deg som hører på. Så det håper jeg at du tar deg tida til. Altså en lydmelding, videosnap. Si god fredag, god helg, hva enn du har lyst til. Du kan rime, du kan synge, du kan skrike, gaule, viske. Du bestemmer. Jeg vil bare ha dine fredagshilsener inn til våres fredagstog. Velkommen til P5-lunsjen med meg, Vidar Lill. Her Tame Impala og Jenny.

Victoria Nadine. Eller da man ikke går så mange kjenner henne som. Og jeg skal ikke grave for mye i det, vi skal ikke snakke for mye om det, men herregud, hva skjedde i går av fotballgutta? Altså, nå har vi jo levd på en fotballsky hele sommeren. Selv jeg, Vidar Lill, som egentlig ikke er noen fotballsupporter, har blitt tatt til gatene for å ro, og så ryker vi på tap etter tap nå. Først var det Portugal-tapet. I går tapte vi 2-1 mot Wales, som jeg har skjønt egentlig var et land vi skulle slå. Det gjør at veien i Nation League blir litt mer vrien fremover da. Men heia gutta! Vi får sats på at lykken snur.

0: En personlig favoritt I spillista til meg, Vidar Lill. Nemlig SOS. Av Makasir og Arribaigura. Og mer norsk skal du få. Neste låt ut. Amanda Delara. Sjel.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg I så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og?
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du I mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: fra en svenske til en annen. Vi må snakke litt om Timbuktu veldig snart, som skal tilbringe mye tid i Norge fremover. Hvorfor? Det skal du få svar på i tillegg til Ariana Grande.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogance of North London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
10: Det 60 her.
9: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Du hører på de vindusviskerne?
9: Må vi ha nye, eller?
11: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
9: Ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
15: Nei, men for...
16: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Kun på Viaplay.
18: We come here until the rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
21: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
22: Hæ?
21: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
22: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
21: Ja, den så jeg ikke.
22: Nei.
23: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

etter hit i årets Hver gang vi møtes. Blant annet fra Marit Larsen, som coveret Espen Lind sin When Susanna Cries. For plutselig så Synne Vo ga oss jo så mange gode låter å covere fra årets sesong, blant annet den her. Under våre laken, som Marit Larsen sin låt originalt, og ikke minst den her da, fra Hagle. Det bare en liten ting jeg må si, for baby du er rå. Baby du er rå, også fra Espen Lind sin episode. Og nå er casten klar for neste sesong, og dette synes jeg spennende. Masse kule navn, blant annet Julie Bergan, Jan Ove fra Kaisers Orkestra, Fay Wildthagen, Ingrid Bjørnov, Ruben, Oscar fra gruppa Golf, og sist men ikke minst Timbuktu. Altså den svenske rapperen som har gitt oss Alla vill till himlen, for eksempel, eller Det løser seg, og i tillegg da, Hjerteknuser, Walls, Arigato. Her det veldig mange store norske hits som jeg gleder meg til skal bli

0: endelig fredag. Jeg håper du har en god start på helga di. Bokstaven B på P5 veldig snart, for vi skal få Billie Eilish med Bad Guy, og så blir det Bloodline om bare noen minutter. Heng på!
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du, det masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest? Oh,
11: det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
14: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
15: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
16: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

jeg blåser i fløyta, for toget går om 5 minutter. Det betyr at hvis du vil være med, så må du slenge inn din fredagshilsen nå. P5 Hit sender vi på Snapchat. Send en lydmelding eller videosnap med hva enn du vil egentlig. Men si gjerne fredag da. Her Billie Eilish.

Ramón på P5 Hits. God fredag! Det blir veldig snart musikkduell her. Du med å bestemme om vi skal høre en chill eller en litt vill låt. Og hvilke to låter som skal ut I duell, det skal du få svar på etter Morgan Wallen, Love Somebody. Og så du med å bestemme inne

0: musikkduellen her på P5. Chill eller vil med Vidar Lill, så er det du som bestemmer også. Eller flertallet da. Hvilken låt skal vi spille i dag? Skal vi til den litt chille Say Love? Falling down the seats in the back of my car. Du vet den her fra James TV. Utrolig fin låt. Du kan stemme på den inne på Snapchat P5 Hits, det altså flertallet som bestemmer. Eller så kan du stemme på en det litt mer fartig fra Dua Lipa. Nemlig Don't Start Now. P5 Hits også på Snap, du stemmer, og så får vi den låta som vinner i sin helhet, i tillegg til Mr. Know-it-all med Terry Swims og Chris Holsen sin For evig, veldig snart.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! And give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
16: Kun på Viaplay.
17: We can't marry until the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
0: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
9: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Kjeri Solsten, Fille Spektrum, 30. januar, hvis du gira på å se han live. Nå det musikkduell på P5, Chill eller Vill med Vidar Lill, og i dag kunne du velge mellom... Dua Lipa! Med Don't Start Now, eller så kunne du ta det helt ned, helt easy going inn i fredagen med James TV. Just don't say love, say love, say love, say love, no. Say love. Og folk har talt. Flertallet har bestemt at i dag, denne fredagen, så det Dua Lipa-humør. Det jo tross alt en festdag, eller hva? Her Don't Start Now.

0: ligget lengst på toppen på en amerikansk hitliste noensinne. Det Choose in Texas, det, av Ella Langley. Og fra Amerika til Storbritannia, straks Ed Sheeran og Martin Garrix, Repeat It. Men først ut, Kygo av Kygo.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den klosen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

hummerfiskere var det jo en stor dag i går. Da startet nemlig offisielt hummerfiske, for det jo strenge regler etter at hummeren ble sterkt truet her i Norge fordi vi overfisket, som vi jo driver med verden rundt. Men gode nyheter leser jeg altså på NRK i dag. Nå det mer hummer i sjøen enn for 20 år siden, og det kommer av disse strenge reglene og bevaringsområder som de har opprettet i havet. Nå det vel cirka 2 måneder for Østlandet, og så det 3 måneder for resten av landet, hvor man kan prøve å få seg en hummer på, ikke på kroken kanskje, men i nettet.

0: Du skal få en trippelåt av meg. Sara Larsson, Lady Gaga og Tobias Sten. Og så skal vi innom frokostshowet etter klokka 12 og høre litt hva de drev med I dag tidlig.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
12: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
16: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
17: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
18: P5.

Synnebo. Da må du følge med på PFM Hits neste uke. Vi skal nemlig dele ut 2 konsertbilletter til en PFM-lytter. Og vi betaler selvfølgelig både reise og overnatting her i Oslo, siden konserten i Oslo Spektrum. På mandag kommer jeg til å forklare deg hva du må gjøre for å vinne disse konsertbillettene. Og så kommer vi til å trekke en vinner i løpet av de neste 2 ukene. Så husk å være på din favorittkanal, PFM Hits, hvis du digger Synnebo. Full og fin.

0: fortelle om helgeplanene mine veldig snart, og jeg vil også høre om dine helgeplaner, altså. Fortell meg gjerne på Snapchat, PFM Hits. Så blir det veldig snart Taylor Swift, Ready for it. Men først ut Alex Warren med Fever Dream.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans vandrer over London. And my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What do you want? I'll give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder. Fix and
12: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: drive. På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: att ställa Lefty. Häng på!
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorhus agenser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: fredag. Det er helgestart på Peppa Pig, så det markerer vi med den aller beste musikken. Straks skal du få Ellie Goulding sin Burn. Og så kommer det Bausa med Magnetic, så heng på!
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrogans span North London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Kun på Viaplay.
13: We can't hurry until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
19: Oh, er det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
18: Ja, hvordan skjønte du det?
19: Nei, si det.
20: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Freda!
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: Start på Peppa Mitz, og det jo den ultimate fredagskanalen. Ikke bare fordi vi spiller den beste fredagsmusikken, men fordi lytterne våre alltid i verdens beste fredagshumør. Bare hør på Jonas her.
4: I dag det fredag!
3: Og Rebecca?
5: Det fredag!
3: Og Birger?
6: Dere får ha en god fredag, folkens! Det fredag!
3: Ja, vi rekker Luana også, gjør vi ikke det?
7: God fredag, og god helg når den tiden kommer.
3: Tusen takk, alle sammen. Tusen takk. Fortsett å sende inn dine hilsener, altså P5 Hits på Snapchat. Jasmin, som tar over nå klokken 2, hun skal selvfølgelig ha et partvåg utover ettermiddagen også. Og vi elsker å høre stemmen din. Elsker! Og så elsker vi stemmen til Justin Bieber. Spesielt i den låten her, altså, det den kuleste han har. Men jeg da, sorry, får du på P5.

Har du tid, lyst og penger til å se Miles Smith neste helg, så du på riktig sted, altså, for han kommer nemlig til Norge neste lørdag. Han jo på Europa-turné akkurat nå, skal spille flere konserter i Tyskland denne uka, og neste uke før han da setter sveisen, holdt på å si, svansen mot Oslo Spektrum. Og det fortsatt ledige billetter til Spektrum-konserten hans. Så da skal han spille flere låter live, blant annet denne her da. Nice to meet you på P5.

0: Om bare noen minutter fortsetter musikken her på P5. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Og da skal vi blant annet til Karpe. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg. Men først ut, Ariana Grande. Hater I made you love me.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest? Oh,
2: det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
9: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: å si det på et så lystig underlag, men Magdi og Chirag I Karpe, de gir seg 2028, skal på en avslutningsturné før det, avslutter med 21 konserter I Oslo Spektrum, som fortsatt ikke utsolgt. Markus en av lytterne våre som kommer til å savne dem.
1: Chirag og Magdi, det dere har skapt, det helt fantastisk. Sangen Paff står mitt hjerte nærmest. Den har jeg kjørt flere titals tusen kilometer til. Lykke av dem videre I fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enormt god prestasjon og masse flott musikk.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: ganger bra damer på vei til deg. Jeg har Miley Cyrus, Party in the USA I spillista mi, og Delara med Shell.
1: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Du,
14: ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Du, trykket I dusjen helt borte, da.
20: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
21: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

så vi han blant publikum i Skal vi danse? Litt sjelden syn å få Kygo, en av våre største artister, på tribunen der. Han hadde altså satt alle konserter på hold, og brukte anledningen til å heie på kjæresten sin, Victoria Nadine, som igjen skal ut og svinge seg på parketten nå på lørdag, og som ligger veldig godt an da. Hun overbeviste veldig i første episode av Skal vi danse. Men denne helgen så blir ikke Kygo å se. Jeg ser nemlig at han skal ha flere konserter i Napa denne helgen, altså i USA.

0: siste skår i min helgelykke, det at jeg skal til tannlegen nå klokka 2:30 og trenger litt musikk til å kvinne meg opp. Har derfor funnet frem Terry Swims, Mr. Know-it-all og Christian Christensen. Gi meg viljestyrke, eller du ga meg viljestyrke.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedre.

0: bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
4: Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrett på Farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogance of Andrew of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What do you want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
19: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

muligens funnet sin husband. Det går i hvert fall rykter om at hun dater nå en skuespiller som heter Michael B. Jordan, etter at de ble spottet sammen I noe fornøyelsespark. Du, god helg da! Jasmin tar over nå klokka 2, og så gjenstår det bare for meg å ønske deg en nydelig fredag videre. Vi høres igjen på mandag.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over to klokka, og det klart for nyheter. De får det av Anne-Siri Nørstebø.
3: Nordmannen i 60-årene som ble skutt og drept under jakt i Arjeplog i Sverige i går var fra Salten i Nordland. Ifølge avisa Nordland også mannen som pågrepet siktet for drap fra samme område. Politiet prøver å finne ut om dette var en ulykke. Det meldt om en eksplosjon på Økerne i Oslo i ettermiddag. Det skal være materielle skader på stedet, og et vindu knust. Årsaken til eksplosjonen ukjent. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nok en gang nei til presset om å snu når det gjelder avgiftskutt på drivstoff. I dag varslet Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti at de vil fremme forslag for Stortinget om å fjerne avgiftene på diesel og bensin, og krever at Høyre støtter dem. Men Søreide sier til VG at Høyre ikke med og gjentar at partiet heller ikke vil ha skattelettelser. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

P5. Riktig god ettermiddag. Vi skal i gang med litt av en hit. Jasmin Mevod heter jeg. Jeg har med meg et sekund av en ganske kjent låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Hva heter denne låta her? Fortell det til meg. Og hvis du ikke har lagt meg til på Snapchat enda, gjør det. Staves P for Petter, et femtall, Hits, altså H-I-T-S. Sleng det som nyhetsord og legg meg til på Snap og fortell meg hvilken

0: med AI?
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, men hallo.
5: Kom tilbake. Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Kronprinsesse liksom.
13: Ja, det er sykt. Visste du faktisk at prinsessene i Europa har egen gruppechat?
12: Hæ?
13: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
14: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Lil Nas X og Billy Ray Cyrus, Old Town Road her på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg spilt av for deg, og så har jeg hatt lyst til at du skal sende meg låtnavnet. Det har du hatt muligheten til å gjøre på en videosnap eller lydsnap til P5 Hit, så et sekunderen, den høres sånn her ut i dag. Hadde også med meg et hint til, det høres sånn her ut. Og så tok jeg en titt i inboxen, og der har du kommet inn et par meldinger. Men det som er felles for alle i dag, det er at alle har svart akkurat det samme. Og så gjenstår det å se da, om det er riktig eller ikke. Sandra, du skal få lov til å svare på vegne av inboxen i dag. Hvilken låt er det vi skal frem til?
1: I knew it, I knew you.
0: I knew it, I knew you. Er helt riktig. Skulle nesten tro det var litt for lett i dag. Jeg vet ikke, syns du det? Uansett, så er det helt riktig. Gratulerer til både deg, Sandra, og resten av inboxen. Og nå til seierslåta i seg selv. Dette er I Knew It, I Knew You.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: straks på P5. Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Aller først Sinevo, Full og fin.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh. Ja, ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
13: Nei, men faen!
14: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
14: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
18: Det er 60 her.
17: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
20: The arrogant scoundrel of London. And my job is to prevent that from changing.
19: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
21: What a war! And give you a war!
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
22: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: Astrid, som visstnok har jobbet med et album som vi etter hvert skal få, men som vi ikke har fått vite noen ting om enda, og jeg veldig spent på hva slags type musikk det Astrid har jobbet med, og ikke minst hvilket konsept det hun går for denne gangen. Du, jeg heter Jasmin Mehmood, Tate McRae ligger og venter på deg nå med Just Keep Watching.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Kun på Viaplay.
8: We can't hurry until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg! Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade i dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over tre viser klokka, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri Nørstebø.
3: 434 togavganger innstilles mandag og tirsdag når togstreiken da trappes opp. Flere hundre avganger har blitt innstilt etter at 46 lokførere i Vy gikk ut i streik 18. september, og mandag legges 21 nye lokførere ned arbeidet. Kongsvingerbanen blir hardest rammet. Politiet i Oslo tror eksplosjonen på Økeren skjedde i en elektrisk installasjon. Det er store materielle skader på bygget, og flere vinduer er blåst ut. Årsaken til eksplosjonen og om noen er skadet er ukjent, men politiet tror det dreier seg om en ulykke. En reality-profil er i Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone. Mannen i 40-årene har nektet straffskyld og forklart i retten at han så på kvinnen som hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogseier som må forvalte skogen. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hva du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, flere bangers er på vei. Men før det så skal vi i gang med fredagstoget, og du kan bli med og rope fredagen inn hvis du har lyst til det. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap der du rett og slett roper fredag, sånn som Ingrid gjør her for eksempel.
2: Fredag!
1: Det kan også du gjøre på akkurat den måten du har lyst til. Vi går i gang med fredagstoget, og om bare 5 minutter så fyr løs et fredagsrop til P5 Hits inne på Snapchat.

0: Ring Texas og fortell meg, Joakim, hvilken dag det I dag?
1: Fredag!
2: Fredag!
3: Fredag!
4: Fredag. Fast, you know we finally here, right?

0: på vokal. Dette P5 Midst du hører på. Bli værende for Alex Warren med Fever Dream. Aller først, Shakira og Burna Boy med VM, eller FIFA-VM-låta, Die, Die.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
8: 0909. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vi ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Hei, Jasmin her. I går så fikk jeg opp en video av Makosir som han også hadde sluppet i går med det som virker som en teaser på en ny låt sammen med en svensk artist. Ja!

0: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Det høstferie for halve Norge, som jeg liker å kalle det. Med tanke på at det fordelt på fylker og kommuner og sånn. Som betyr at kanskje trafikken ikke er så intens som den vanligvis er på denne tida her. Klokka jo 16:30, som betyr at vi straks skal høre dagens køklassiker. Og i dag så har jeg med meg en ordentlig 2014-hit. Det det jeg skal si. Mer enn det skal du ikke få vite før Alex Warren kommer her med Fever Dream.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Da han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Fjordland Byggrett på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrett på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: fra albumet Ramuelo. Du hører Ramon. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka ti over halv fire. Riktig god fredag. Vi skal skru tiden tilbake til 2014. Det er klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: Dette er en låt du garantert kjenner igjen etter to sekunder hvis du har hørt den før. David Bowie står kreditert på den som låtskriver, uten at han egentlig har bidratt med noe her. Men da den ble sluppet i 2014, så ble melodien vurdert til å være såpass lik David Bowie sin Heroes, at både han og Brian Eno senere ble kreditert for denne låta her. Det var jo selvfølgelig ikke den svenske DJ'en og produsenten Alesso enig i, men altså, det ble som det ble. En stor hit ble det uansett, og han fikk med seg svenske Tove Lo på vokal, som på den tida var helt fersk i musikkindustrien, men som hadde en unik stemme. Så nå vil jeg at du skal kose deg med dagens køklassiker Alesso og Tove Lo med Heroes.

0: til Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Steinsprut.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Nils, kom og sett deg her litt.
7: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?

0: Nei.
1: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
0: Hæ?
2: Altså hvis du har rotet deg bort i narko
0: Nei.
2: Eller...
1: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
1: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
0: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
3: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

er ukas siste hverdag, som også betyr ukas siste hjernetrim. Vi skal I gang med lytteprøven etter nyhetene klokka fire, og det bare å bli værende for å bli med på den leken der. Og hvis du har lyst til å forberede deg, så legg meg til på Snapchat hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits heter jeg der inne. Og så det bare å spise ørene, og ikke minst ha mobilen klar. Vi I gang etter nyhetene klokka fire, nå Meghan Trainor.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god fredag, klokka fire, og det klart for nyheter. De får det av Otto Rognstad.
3: 239 000 nordmenn har sjekket om de medlem i et trossamfunn mot sin egen vilje. Det viser helt ferske tall P4 har fått fra Brønnøysundsregistrene. 21. september avslørte VG at et marokkansk trossamfunn i Oslo mottok statsstøtte for folk som ikke hadde meldt seg inn. Bare siden i går har 30 000 personer sjekket seg i det offentlige registret.
4: Jeg er vant til at det er 100-200 som går inn og sjekker opplysningene sine. Det sier jo seg selv at det var vesentlig flere enn hva vi er vant til.
3: Sa avdelingsdirektør i Brønnøysundsregistrene Lise Karlsen. To personer pågrepet etter ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går ettermiddag. De to ble pågrepet i Polen, skriver TV2. Mennene skal ha truet med kniv under ranet og fikk med seg en større mengde gull. Mannen i 30-årene som ble funnet flytende i en fjord i Alver i formiddag nå bekreftet død. Dødsårsaken ukjent. Mannen, som en utenlandsk statsborger, ble flyttet til sykehus, men døde kort tid etter at han kom dit. De pårørende varslet. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: gang med ukas aller siste hjernetrim. Kanskje har hjernen din tatt helg og du ferdig med arbeidsdagen og arbeidsuka. Kanskje til og med har høstferie. I så fall så vil jeg uavhengig av det at du skal skvise ut de aller siste hjernecellene dine nå.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: Helt riktig, her det bare å spisse øra, for jeg har med meg en låt, og så har jeg med meg en oppgave til låta. I dag så det George Ezra, som skal få lov til å synge sin ganske kjente låt, Shotgun. I den låta der, så nevner George noen farger. Spørsmålet hvilke farger det George Ezra nevner? Det vil at du skal fortelle meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Spørsmålet hvilke farger blir nevnt i denne låta?

0: høre av George Ezra. Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Og da hører du også låta Repeat It. Aller først Bausa. De på plass her nå med låta deres Magnetic.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Torne Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! I'll give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Steinsprut.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du også, ja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det også. Ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Benson Boone på P5. Lite prøven gjennomført, svarene levert og fasiten, den har jeg klar. En låt, en oppgave til låta i dag, så det George Ezra som har sunget Shotgun for oss. I'll be riding shotgun underneath the hudson, feeling like a someone. Spørsmålet hvilke farger blir nevnt i denne låta her? Det har du hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Fra bilen til Pernille, hva hører vi?
1: Yellow and green!
0: Der var det god stemning! Yellow and green, får vi det på norsk i bilen til Marte, eller?
2: Gul og grønn!
0: Gul og grønn! Ok, la oss sjekke fasiten da.
3: Time flies by in the yellow and green.
0: Kunne nesten vært fasiten der også. Det Vegard som synger det for deg. Nesten likt som det her, eller? Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. Ja, det bare å gratulere. Yellow and green, gul og grønn på norsk, helt riktig. Gratulerer til deg som har svart dette her i inboxen. Jeg ser at det flere av dere som har skrevet til meg eller snakket til meg og sagt yellow and green, Jasmin.

0: tror du ikke? Jeg har funnet frem Kings of Leon med deres Sex on Fire. Den skal du få av meg om bare 6 minutter, så blir værende. Først en tur til Sverige, Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Du, trykket I dusjen helt borte, da.
14: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
16: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.

høstferien avsluttes for noen, og så starter den for noen andre. Kanskje arbeidshverdagen eller arbeidsdagen over, og du klar til å dra hjem, lage middag. Kanskje du skal tømme skittentøyskurven. Favorittserien din, men de kanskje venter på deg. Du skal kanskje fikse deg til et fors. Eller er det sofaen som kaller på deg denne fredagen her? Jeg vil vite det uansett hva det Fortell meg det på en snap til P5 Hits, så skal jeg gi deg Stella Lefty her. Dette

0: Hvilke planer det du har for denne fredagen her? Eller bare for helgen? Fortell meg det! På en snap til P5 Hits. Kygo straks på plass her hos meg, sammen med Khalid og Griffin på Save My Love.
1: Sengsprut og ruteskift.
2: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av.

0: Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vanskelig dag.
0: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kun på Viaplay.
4: We come out until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a war! And give you a war!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
2: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Ja, det blir spennende å se om Kygo sitter i publikumssalen denne lørdagen. Her også under Skal vi danse, hvor kjæresten hans Victoria Nadine danser og konkurrerer med sin partner Antonio. Han var jo der forrige lørdag, så det blir spennende å se om han her denne lørdagen også, og heier på henne. Her hos meg nå, så skal vi til Coldplay og Beyoncé. Det er tross alt fredag, og vi er hymne for The Weeknd.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over fem viser klokka, og det klart for en nyhetsoppdatering med Otto Romstad.
3: Det var nødvendig å sette hotellkokken som skal ha servert politiet gammel kylling på glattcelle. Det sier politiadvokat Marion Berg Hauge etter at politiet i dag henla saken. Kvinnen ble siktet for å ha forstyrret politiets arbeid etter å ha sendt melding til en venn om at hun lagde mat med utgått kylling til politimenn som skulle bistå i kong Haralds gravferd.
4: Det var veldig viktig gitt den dagen, og sakens alvor og potensielle utfall var det viktig for politiet å reagere raskt og avverge fremtidige hendelser som kunne skje.
3: Politiet tror at personen som er funnet død i et sund i Haugesund er mannen i 20-årene som har vært savnet i området. Den avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet sier at de ikke har grunn til å tro at det er noen andre enn mannen som har vært savnet i over en uke. 239 000 nordmenn har sjekket om de er medlem i et trossamfunn mot sin egen vilje. Det viser helt ferske tall P4 har fått fra Brønnøysundsregistrene. 21. september avslørte VG at et marokkansk trossamfunn i Oslo mottok statsstøtte for folk som ikke hadde meldt seg inn. Bare siden i går har 30 000 personer sjekket seg i det offentlige registret.
5: Vi er vant til at det er 100-200 som går inn og sjekker opplysningene sine. Det sier jo seg selv at det var vesentlig flere enn hva vi er vant til.
3: Sa avdelingsdirektør i Brønnøysundsregistrene Lise Karlsen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

tenke at hun her skal spille sin egen store konsert I Oslo Spektrum neste år. Delara med Sjelen. Riktig god fredag. Nå skal vi litt opp I tempo med Avicii. Kos deg med denne her. Dette Levels.

Temper City Self-Aware her på P5, hvor du hver eneste dag kan dele hemmeligheter med oss når du vil i appen vår Lyden av Radio eller inne på p5.no. Der kan du dele sterke meninger, du kan dele flauser, historier, alt som du føler at du egentlig har lyst til å ta med deg til grava, men som du brenner inn med å fortelle likevel, men du vil ikke at folk skal vite at det deg. Du kan fortelle det helt anonymt til oss, og så kan du be om synsforlatelse fra frokostshowet. Og vi skal inn i det vi har valgt å kalle for skrifteboksen. Om bare et kvarter så blir værende. Først Rosé og Bruno Mars. Dette

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Nils, kom og sett deg her litt.
12: Ok.
11: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
12: Nei.
13: Nå vi veldig bekymret.
11: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
12: Hæ?
11: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge,
12: Nei.
11: Eller...
13: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
11: Ja, men du radikalisert?
13: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
12: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
14: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint.
16: Ja.
12: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss i appen vår Lyden av Radio.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mannen min veldig opptatt av at vi skal sortere søpla riktig. Jeg later som at jeg helt enig, men hvis jeg alene, så havner alt i restavfallet. Det drøyt. Det drøyt, men også litt sånn barnslig, ikke det?
2: Jo, det det, men det jo, altså, nå sier jeg ikke det at folk ikke skal skildesortere og sånn, men hvis det så at han sånn sykelig opptatt av det, ja, så kan jeg forstå at innimellom så frister det å bare være litt pøbel.
1: Det det som det handler om å gjøre opprør, liksom?
3: Ja, jeg tror nesten uansett hvor god saken så hvis det blir for mye, så har man noen ganger bare sånn, ja, jeg må gå litt imot nå, jeg må være litt rebelsk.
2: Ja.
1: Og så det jo veldig, rest, det er så fint, det er så mye som kan være rest.
3: Ja, det omfavner veldig mye, ja, det sant det.
1: Så jeg tilbøyelig til å være litt enig, altså.
3: Ja, men det, altså, man har jo noen som, som kildesorterer og flinke på det, og så har man noen som tar det veldig langt, som på en måte sitter og, hva skal man si, spikker på eggeskala sine, liksom, for å få det til sist. Skjønner du hva jeg mener? Det finnes jo forskjellige typer her.
1: Men eggeskala, Ken, det skal jo i komposthaven i hagen, så jeg skjønner ikke hva du snakker om.
3: Jo, men du må jo få ut det siste som der av matavfall, ikke, legge det i mat.
1: Ja, det sant.
3: Hvis det noe eggevitt oppi der.
1: Ja, vet du hva, du 100% tilgitt herfra. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Tenk at dette her var låta som ga Becky Hill hennes aller første førsteplass på den britiske singellista, sammen med David Guetta på låta Remember. Riktig god fredag, bli værende, vi skal straks til Alex Horan og Jelly Roll med Bloodline.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kun på Viaplay.
4: The Empire of the Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
12: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
17: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
16: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
18: Steinsprut. Risbil.

One Republic og Timbaland med Apologize her på P5. Riktig god fredag. Nå det bare to timer, litt over to timer igjen, til du og jeg har vår egen lille hjemme alenefest her på kanalen, hvor vi nørder musikken, koser oss med den og teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Det gjør vi I P5 Top 40, så hvis du ikke har blitt med før, så du hjertelig velkommen til å bli med nå I kveld. Jeg heter Jasmin Mehmood, gleder meg til å ha deg med I hvert fall. Har også Olivia Rodrigo inne I lista. Dette her Drum.

0: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Sprite.

0: til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrogans band off London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What do I want? And if you want!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
16: P5 Hits

Jasmin her. Hvis du tar en titt på klokka di, så begynner den å nærme seg seks. Det betyr at Ole Morten Førland, han straks på plass her i studio for å henge videre med deg utover denne fredags ettermiddagen. Jeg skal ikke gå til oss helt enda. Jeg skal tilbake og henge med deg igjen klokka åtte, for da skal vi telle ned de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio. Det gleder jeg meg til i P5 Top 40. Nå, du

0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Der er en ledig plass.
10: Nei, reservert bildeling.
9: Der da?
10: Nei, innkjørsel.
9: Der er ledig plass.
10: Parkering forbudt.
9: Der.
10: Nei, det er kryss i bakken.
9: Der.
10: Jeg har kun elbil.
9: Nei.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet. Helt gratis med sol.no.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
5: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke
5: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du også, ja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det også. Ja, ja, for du er jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
4: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
5: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Kun på Viaplay.
7: I'm married after the rebellion has ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
10: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rekker det.
11: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå er vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
14: Nei.
13: Eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
15: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige.

0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
4: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I knew it.
5: Fint gjort. Og inn mot hold.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Komme på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Kun på Viaplay.
2: We can't marry until the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, for du er jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
8: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl er et dialektord for snop i Trøndelag?
8: Og visste du at takk er et ord du fortjener å høre?
7: Takk selv, Joker, den gode naboen.
9: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
10: Hei sånn, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
11: Hva er det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen, er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
12: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
13: vet ikke, Thomas vet.
9: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
13: Nå?
9: Ja, ja, nå! Ja.
14: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå er vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
16: nei,
15: eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men er du radikalisert?
17: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
18: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
20: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Kommer på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølge i det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo!

0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.
11: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Gi oss andreplass Teddy Swims med Mr. Know It All. Shakira og Burna Boy klarte nok en uke å forsvare førsteplassen i P5 Top 40-lista. De forrige ukes førsteplass med låta Die.

forrige ukes førsteplass i P5 Top 40-lista. Det betyr at vi nå klare for å gå løs på denne ukas liste. Da starter vi på plass nummer 40, og der finner vi damene i Cat's Eye. Det

0: Velkommen tilbake igjen på lista til gutta I Street Boys. De inne på en plass nummer 39 med låta deres Fri. Jeg Jasmin Mehmood. Det ingen nykommere på lista denne uka her, men det en del plasseringer som har endret seg. Første vi skal til nå, det Svagere enn jag med Ida Lova, en plass opp fra forrige uke.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
8: 0909. Kun på Viaplay.
9: I come here, the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på Farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre... det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
0: P5 Top 40
22: med Jasmin Mehmood.
0: Nummer 38.

0: Myself, og det her har jeg vært så heldig å få oppleve live. Og jeg blir like gæren hver gang jeg hører den, altså. Nå skal vi til countryen ganske snart. Tobias Sten og hånd i hånd har vi liggende på en plass nummer 35. Og det er jo ikke alltid lett å vite hvorfor folk velger en spesifikk sjanger, men Tobias Sten, han vet hvorfor det ble country.
1: Det er min far, da. Så hun er countryfan i alle år. Så da han fikk unge, da han fikk meg, sant? Og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på bilturer og sånt. Og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble, da.
0: Jeg skal innrømme at hele Norge er veldig glad for at Tobias Sten ble hjernevasket faren sin til å drive med country. For det har blitt en stor suksess. Han er på vei med hånd i hånd etter Martin Garrix og Jax aller først på plass nummer 34, Told You So.

0: er rimelig glad for at faren til Tobias Sten introduserte ham for country, og at han ikke hadde noen rundt seg som sa, vær stille. Det hadde jeg, to storebrødre, og jeg mener oppriktig til den dag I dag, at de grunnen til at jeg aldri blir artist også, til at jeg slutter å synge på rommet. Jeg bare tøyser, det lett å skylle på andre, altså. Man skal ta ansvar. Og det gjorde Tate McRae, for hun hadde også noen stemmer I bakgrunnen som ba henne om å ikke slutte med musikken, men ikke legge ut det hun gjorde. Vi skal til henne etter Bruno Mars.
1: Top 40. Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
5: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
8: vet ikke. Thomas vet.
7: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
8: Nå?
7: Ja,
8: ja,
7: nå!
8: Ja.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Dette P5 Top 40.
17: Med Jasmin Memo.
18: Nummer 34.

0: Nummer 33. Jasmin heter jeg. Alle har sunget høyt på rommet og drømt om å bli superstjerne en eller annen gang i løpet av barndommen. Og selvfølgelig da også blitt kjefta på for at man synger for høyt, eller kanskje synger for stygt. Noen ga seg, andre lot seg ikke påvirke, og de som ikke lot seg påvirke er de vi i dag kaller for superstjerner. Tate McRae er en av de som pleide å covere andre sine låter, men skrev også egne i tidlig alder. Og da hun postet sin første YouTube-video, så var det ikke alle som støttet henne.
1: This was, oh my god, this was my first ever YouTube video that I posted when I was 13. I wrote this in like 20 minutes, and my parents were like, this is god awful, please don't put this on the internet. And I did.
0: Og jeg er veldig glad for at hun gjorde det, for hvis ikke så hadde vi sikkert aldri fått låta Just Keep Watching. Den har jeg klar for deg her på plass nummer 31 etter gutta i golf med dem du ser bra ut.

0: Allerede 10 låter ned, nå er det bare 30 igjen. Det betyr at vi har kommet til topp 30, og der finner vi Sober, som har vært inne i P5 Top 40-lista i 29 uker nå. Denne uka på en plass nummer 30 med låta 12 to 12. Top
1: 40. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 100.

0: 39 kroner kiloen og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
8: P5 Top 40.
9: Med Jasmin Nemo.
8: Nummer 30.

0: Jay Sean og Lil Wayne sin Down i ny drakt til Joni med Don't Worry. Et av mine favorittalbum som har kommet fra en britisk artist, det, jeg vet at du har lyst til at jeg skal si Adele, men jeg er immari forelsket i The Art of Loving-albumet til Olivia Dean. Det treffer noe i meg, jeg vet ikke hva. Jeg føler at jeg har lyst til å grine, jeg har lyst til å hoppe og danse samtidig, og jeg føler meg evig på en måte i livet. Samtidig som jeg går gjennom min verste kjærlighetssorg. Ja, det er en berg- og dalbane i det albumet der, og det elsker jeg. Og så er det noe fantastisk flott med det, og det er også det at Olivia Dean, hun har faktisk ingen andre artister på det albumet, annet enn seg selv. Og det er det en helt spesiell grunn til.
1: I love the idea of collaborating, and I've done so outside of my albums, but I think for me, because it's such personal stories, it would almost feel strange to have another voice like coming into the mix. Like, I want it to feel like I'm taking you on a journey. It's you and me, sis, you know? You, me, and these headphones, and we're working through something.
2: You're like, come along for the ride.
1: Exactly. And I just think, at least for the for these two albums, it just hasn't felt sincere for me to have another voice in that way. Who knows in the future, but I think I'm still trying to establish my own voice, and it's important for me to do that.

på en plass nummer 24. Nå ble det denne uka her annonsert at Karpe skal spille på Roskildefestivalen I Danmark, og ikke bare det.

0: Iblant så føler jeg at vi nesten ikke fortjener den sårbarheten som vi får av artistene. Altså, de bare bretter ut sjela si, stemmen sin, sårbarheten sin, og det kjenner jeg spesielt med Sienna Spyro. Hun straks på plass med Great Expectation på plass nummer 22. Top 40.
1: Smakte bra den her, altså.
2: Den smaker litt sånn blyant, langt baki der, eller? Det?
1: Den var veldig god.
2: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 I Dagbladet, faktisk.
3: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
2: Kommer seg helt inn på soverommet.
10: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står du ved siden av senga.
2: Og det var en kamerat av deg?
10: Nei, nei, nei. Jeg leste om det I Dagbladet, faktisk.
11: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Nei, men for...
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
18: Uheldig bilvirkning.
0: Der en ledig plass.
19: Nei, reservert bildeling.
0: Der da?
19: Nei, innkjørsel.
0: Der ledig plass.
19: Parkering forbudt.
0: Der!
19: Det kryss I bakken.
0: Der!
19: Ja, kun elbil.
0: Nei!
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
21: P5 Top 40.
22: P5 Top 40. Med Jasmin Remo.
21: Nummer 22.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved fersken. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
6: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
7: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
8: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Ja, når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Kun på Viaplay.
19: We come out until the rebellion is ended.
20: This is the path we choose.
18: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
18: Følg med i den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
22: Dette er P5 Top 40.
23: Med Jasmin Memo.
24: Nummer 18.

0: catchy-ling. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du er farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nå ser jeg at det blir en dobbelt Kygo her, og det er egentlig helt tilfeldig. Hadde vi fått en tredje her nå, så hadde det blitt en hat-trick og passet veldig godt inn I dette VM-temaet som vi akkurat gikk ut av fotballgreiene. Men det blir litt mye. Altså, vi glad I Kyrre, men så glad at vi vil ha en tre ganger på rad. Nei, det holder med to, altså. Det perfekt mengde. Han jo aldri alene på låtene sine. Denne gangen så har han med seg Khalid. Han har med seg Griffin på Save My Love, denne ukas plass nummer 16. Kos deg!

0: Samme plassering som forrige uke for Bella Kay, men for Makosir og Ariba Gora derimot, så har de klatret opp hele 7 plasseringer fra sist. Denne uka på en plass nummer 14 med SOS.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Komme på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller.

0: med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
6: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Hun hater nostalgi.
13: Rimelig engasjert type da, til dels.
12: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet faktisk.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
15: P5 Top 40
16: med Jasmin Nemo
15: nummer 14.

Ikke lenge igjen nå til vi finner ut av hvem det som herjer på toppen og som har klart å karre seg opp til pallplassering. Om det en tredjeplass, om det en andreplass eller om det hele veien opp til første og gullmedaljen. Det blir jo interessant å se hvem det som klarer å holde fast i den. Det Shakira og Burna Boy som ikke har lyst til å gi den fra seg, eller det noe som bøller seg oppover og tar over sjappa denne uka her? Det skal vi straks finne ut av. Først så skal vi jo høre et par ganske bra låter til før vi går i gang med det. Ja, du hører hvor vi skal nå. Vi skal sveve på en sky. Du skal glemme alt rundt deg. Alle bekymringer, ingenting gjelder når du hører denne låta her fra Delara. Føler jeg nesten som at man på en måte åpner døra til en annen planet. Dette sjelen på plass nummer 12.

fra albumet Ramuelo. Ramón, som faktisk halvt spansk. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå har vi kommet til topp 10, og nå skal jeg virkelig ønske at jeg hadde en sånn der topp 10-bjelle. Det er sånn der bjelle som de finansfolka ringer i når det lurt noen. Litt sånn Wolf of Wall Street-opplegg. Så skal jeg ha det nå, for nå det viktige greier som skjer. Altså. Nå det kampen om pallplassering, og hvem det som kriger ordentlig om den. Det skal du få svaret på nå. Vi starter på 10. plass. Der finner vi Stella Lefty med låta hennes Boston.

magi. Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Vi skal over til svensk glitter og sommer. Sara Larsson, som har lov til å si Blue Moon, som jeg mistenker etter å ha sett posten til Sara Larsson på Insta, at hun kommer til å slippe en musikkvideo til ganske ASAP. Jeg er klar, fordi jeg er alltid like spent på hvilken sminkelook det er Sara går for, og hva som blir outfitet denne gangen.

0: tre plasser opp for Ariana Grande denne uka her, og det flere som har gjort et par opprykk. Neste norske Synnevo, full og fin, forrige uke på plass nummer 7, denne uka på en sjette plass. Topp 40.
1: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nei, men for...
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Men når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Kun på Viaplay.
16: Vi kjemper en av rebellien er endet.
17: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
20: vet ikke. Thomas vet.
19: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
20: Nå?
19: Ja, ja, nå! Ja.
21: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
23: P5 Top 40
24: med Jasmin Memo.
25: Nummer 6.

Forrige uke så ble jeg ganske overrasket over at Temple City ble slått ned til en fjerdeplass, og at det var gutta I Bausa som tok over den plasseringen etter at de ble danket ned igjen. Temple City har klart å beholde fjerdeplassen I hvert fall med Self Aware.

ikke bare Temple City som har klart å holde plasseringen sin. Det har også gutta I Bausa. Denne uka også på en tredjeplass med låta Magnetic.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Komme på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølgere på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3. Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Steinsprut.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
11: nei,
10: eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
13: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nummer 2.

I forrige uke og forsvarte den denne uka her også. Teddy Swims med Mr. Know It All. Ja, denne her introen her, den begynner du å kjenne godt igjen i P5 Top 40-lista. For det jo for endte uke på rad nå at Shakira og Burna Boy har holdt i gullmedaljen på hver sin side og ikke latt noen andre få lov til å komme i nærheten av den. Det betyr at de har klart å forsvare førsteplassen i P5 Top 40 med låta «Dei, dei».

0: Norges mest populære låt på radio denne uka her, Shakira og Burna Boy med deg, deg. Det betyr at vi har telt ned hele denne ukas liste. Jeg heter Jasmin Mehmod og tilbake igjen neste gang med nye plasseringer.
1: Topp 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5. Det noe?

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no. Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, hvor er den stoppekranen?
9: Vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
9: Nå?
2: Ja, ja, nå! Ja.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
2: Nei, men faff!
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Kun på Viaplay.
13: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
0: Kommer på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
11: nei,
10: eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men du radikalisert?
12: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
0: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Men når det neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Kun på Viaplay.
9: This is the path we chose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
14: vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
14: Nå?
12: Ja, ja, nå!
14: Ja.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Komme på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
14: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
21: Nils, kom og sett deg her litt.
22: Ok.
21: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
22: Nei.
23: Nå er vi veldig bekymret.
21: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
22: Hæ?
21: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
22: nei,
21: eller...
22: Nei,
23: du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
21: Ja, men er du radikalisert?
23: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
22: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
24: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
25: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
26: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift og Temper City.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Kun på Viaplay.
6: We come here until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der og pusset henne. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tyres.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
17: Ja, Malin fikser det.
18: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
19: Men når det neste VM da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
22: Mekonomen.
23: Hei.
22: Hallo.
23: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
22: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
25: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
26: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo, ja.

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagsgave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Komme på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
16: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
19: Jeg har jo stått på litt da, men...
18: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
20: Ja, takk.
18: Var det så vanskelig da?
21: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
22: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
23: Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Nå braker Truls-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
6: nei,
5: eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Du, hvor den stoppekranen?
7: Vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
7: Nå?
12: Ja, ja, nå! Ja.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Ja, når neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Kun på Viaplay.
6: The Empire of the Rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: Kommer på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
13: Teller hvert sekund.
17: Det er stor risiko, rett og slett.
13: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
20: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
21: Du merker at mailen går kjapt i dag.
20: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
22: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
23: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
24: Jo, det stemmer det.
23: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
25: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for.